Marte vrei, mi se fe, Marte vrei.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Apar noi detalii șocante în cazul de la Bihor, unde sute de persoane cu dizabilități psihice ar fi fost exploatate de o grupare infracțională. Pacienții ar fi fost de cele mai multe ori aduși cu salvarea sau cu mașinile de poliție în locuințele asociației, unde ieri au avut loc zeci de percheziții. Alina Anea are amănunte.
1: Sute de persoane cu dizabilități erau exploatate într-o schemă criminală de 13 milioane de lei. E vorba de o rețea care, sub paravanul asistenței sociale, a transformat suferința persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală de milioane de euro. Suspecții induceau în eroare rude și donatori și, sub paravanul unei asociații umanitare, cazau sute de persoane cu dizabilități psihice în condiții inumane. Pacienții care mureau în spațiile deținute de rețea erau înhumați pe un teren viran situat în proximitatea unui cimitir, iar infractorii își însușeau ajutorul de înmormântare oferit de stat.
0: Alina Anea. Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București, taxată cu sume de până la 1200 de lei, Primăria Generală a adoptat un nou regulament, potrivit căruia costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata până la care rămâne în depozit. Cea mai ieftină variantă pentru ridicarea unui vehicul de până la 5 tone este 1000 de lei. Actul prevede și o perioadă maximă de depozitare de 6 luni. Spitalele din București au nevoie de 1240 de angajați în plus. ASSMB a centralizat datele celor 19 unități din subordine. Angajările în sănătate sunt blocate, însă spitalele pot cere guvernului memorandumuri pentru organizarea concursurilor. Este nevoie de aproximativ 170 de medici, peste 440 de asistenți și câte 30 de farmaciști, biologi, fizicieni sau personal de cercetare. Sunt necesare și sute de posturi pentru brancardieri, infirmiere, personal TESA sau auxiliar. Premieră pe aeroporturile din țară, la Otopeni, pasagerii vor afla din timp când le ajung bagajele la benzile de sosiri. Compania Aeroporturi București a implementat prima fază a proiectului ce folosește și inteligența artificială. Pe tabelele de informații vor apărea de acum, pe lângă numărul zborului sau ora de sosire, și timpul estimat pentru livrarea bagajelor. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Eurocontrol și ar trebui să reducă din aglomerația de la zona sosiri. Scăpăm de caniculă, potrivit Morecast. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în aproape toată țara, inclusiv în capitală, unde vom avea cel mult 31 de grade la amiază. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Se pregătește micuța emisiune.
14: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
15: Corina a venit la ore suplimentare.
14: Am fost obligat.
15: Pie place la radio că veni și băcăm.
16: Să continuăm!
17: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
18: La Kiss FM.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: KZN!

0: atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 6 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
2: în câteva momente.
3: Deschis dimineața
0: la Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Străzi, curți, subsoluri și beciuri inundate, sute de copaci doborâți și foarte multe mașini avariate. Sunt urmările codurilor roșii de vijelii de azi noapte din capitală. Autoritățile au emis 4 mesaje roalert. A plouat torențial, iar vântul sufla la rafală și cu 80 de km pe oră. Au fost sute de solicitări de intervenții la pompieri, transmite ISU. Un zbor Anima Wings de la Timișoara nu a putut ateriza la Otopeni și a fost deviat la Craiova. În centrul capitalei, pe bulevardul Magheru, un acoperiș a fost smuls de vânt și s-a prăbușit. Probleme au fost și în localitățile de lângă București. În Găneasa, din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Autoritățile avertizează că astfel de fenomene pot apărea și în zilele următoare. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, aseară la Digi24.
1: Astfel de vijelii pot fi așteptate și pot să apară, având în vedere diferența mare de temperatură care va fi în cursul serii, după ce scad temperaturile mari care au fost în timpul zilei. Este foarte important să înțelegem că astfel de fenomene pot să apară și în cursul nopții și vigilența este foarte importantă.
0: După ora 12, capitala va fi sub un nou cod galben de furtuni, valabil până mâine dimineață, anunță ANM. Președintele Nicușor Dan anunță că nu va desemna niciun premier fără o majoritate. Șeful statului își dorește un cabinet cu puteri depline și spune că responsabilitatea de a asigura o majoritate în Parlament este la partidele politice.
2: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
0: Pentru ca un guvern să fie investit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a fost adoptată în Camera Deputaților și se întoarce în comisii. PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat a susținut-o. Deputatul social-democrat Mihai Ghigiu susține că liberalii nu ar fi votat ordonanța pentru că din ea au fost excluse la Senat prevederi ce ar fi avantajat tabăra liberală. Proiectul de lege va fi votat în sesiunea din toamnă. Norvegia și Franța s-au calificat aseară în optimile campionatului mondial. Haaland a marcat golul decisiv pe final de meci în victoria norvegienilor 2-1 împotriva naționalei din Coasta de Fildeș. În optim, Norvegia va înfrunta Brazilia. Franța își continuă traseul la mondial după ce a învins-o cu 3-0 pe Suedia. Mbappe a marcat a treia dublă și a ajuns acum la 6 goluri înscrise la acest campionat. În etapa următoare, francezii au meci cu surpriza competiției, Paraguay, calificată după ce a eliminat-o pe Germania. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Știi, suiți Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Păi neșapă-te.
5: La... Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă. Mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
0: Iată-i. Așa, prin nămeți, prin vijelii, cum v-am obișnuit, noi venim. Și cu barca, dacă
7: care
0: e venit.
7: Care a mai scăpat? Bună dimineața.
0: Asta este. Bună dimineața tuturor. Cristin, ce ne mai zici?
8: Bună dimineața.
0: Oh, după tonul vocii.
8: Aproape bună dimineața. Am vâslit până la radio.
0: Mă, da. Acum, sincer, dincolo de orice, cel puțin în capitală, pentru cei care ne ascultă din țară, nu e de râs. Ce
7: nu este, nu este. Vă rugăm la 0722 20 60 20, cei din București, să ne spuneți, ați avut vâslele de plută mai ușoare sau de lemn la barcă?
0: Au.
7: Contează asta.
0: Da, exact.
7: Contează.
0: Barca de plută... a fost gonflabilă sau din lemn de brad sau din lemn de...
7: Ați avut o iolă? Da. Alea de plută sunt mult mai ușoare, dai din ele, când cișmigiu știu când mă duceam, dai, te duci 20-30 de metri, alea de lemn mai sănătoase, dar grele, greuțe.
8: Stilul de vâslit e iarăși important.
7: Bravo!
0: Astăzi cred că ar trebui, cum zice și Corina, să lucrați acasă.
7: Da.
0: Dacă puteți și aveți curent,
7: aproape
0: dacă
7: 20 de
0: aveți
7: minute,
0: internet.
7: Un vânt de o oră și paralizat-o București.
0: Ce 20 de minute?
7: Care, că la... s-a chinuit a forma fulgere și tunete. Ziceai că ești tu cu drăcia aia când faci tunete. Ia mai fă-mă un tunet logific, că mai ai?
0: Avem aici prin zonă, dar...
7: Ei, așa a fost, că restul a fost așa bingănită la de dimineață până seara. Atenție, nu ieșiți din casă. Undeva la 3 noaptea?
8: Da.
7: M-a trezit în continuu, n-am...
8: Acum... Și autoritățile au dreptate și am văzut, aici aș sublinia puțin, cum a fost cazul dronei de la Galați. Totuși este bine să fim atenți la ce ne transmit autoritățile, pentru că sunt situații neprevăzute, sunt situații extreme, că vedem că vremea a luat-o rău la extreme. Și, de exemplu, cum a fost vântul de aseară în capitală, odată vine o rafală de asta la 70-80 de km pe oră. Știm că toată lumea are ghivece pe la balcoane, că sunt panouri.
0: Și unii au mașini parcate sub.
8: Ai mașina parcată sub, adică...
0: Da, adică, da.
8: Totuși, hai să fim atenți și să nu mai criticăm direct autoritățile, pentru că aseară mie mi se pare că au anunțat din timp.
0: Mulțumim, Cristi.
8: Așa mi se pare.
0: Da. Păi, știi ceva reci?
8: Nu.
0: Ar zice cineva de acolo.
8: Da.
7: Să aducă și Arafatul ceva, mă, regișor, pentru băieți.
0: Da. De soare zici ceva, că uite, pare că sparge așa un pic la timpul noi, dar timid.
8: Momentan, din ce știm de la ANM, după ora 12 va intra în vigoare un alt cod galben de ploi și vișuri.
0: Da. Hai că...
7: Plus că aș vrea să-i mulțumim și lui Sfântul Ilie, sau care se ocupă cu treaba asta acolo și a sus, că nu se mai lucrează la niciun tramvai din București. Totul e sumersibil.
0: Păi
7: la revedere, tramvaiele. Cel puțin ăsta aici și la timpul noi n-au cum să-l mai facă niciodată.
8: E canal navigabil.
7: Da, o să... șenalul navigabil. Vin doi băieți pe la 9, jumate, 10 când s-apucă ei cu o lopată și au o găletușă din aia de mop cu care adună. Da, le ia două luni. Că n-au cu ce
8: strâng
7: să scoată.
8: Strâng apă într-o batistă.
0: Eu am și auzit în ultima perioadă, câteva zile la rând, așa, știți că noi am tot zis, bă, numai soare, bă, ce căldură, bă, da, dacă ar da o ploaie, da, dar cum ar fi? Și vedeam câțiva copii pe la mine prin zonă pe acolo. Cărămidă nouă, dă, Doamne, să plouă. Păi, uite ce au făcut.
7: Și baba Varga.
0: Mă rog,
7: a ochii ei, dumneai, când s-a uitat, a zis, după 4-5 de nastea, 4-5 de grade, vine vigilie, putem.
8: Era oarbă, nu era oarbă?
7: Ba da, păi da, aia, că avea ochii chiși tot timpul.
0: Aolo, haideți să depășim momentul totuși. Mare atenție pentru cei care încă n-ați plecat de acasă, luați-vă o marge de timp, pentru că din cauza copacilor căzuți pe anumite străzi, unele străduțe sunt închise, cel puțin în capitală. Cei din țară ne puteți trimite și voi mesaje, fie audio, fie poze, să le vedem și să le discutăm aici la radio.
7: V-ați corporat, Ciprian și Cristin, mașini de 80.000, de 90.000 de euro. V-ați pus bâtă în spate și spray la picior aici. Ați luat o drujbă cu voi?
0: La mașină de 80.000 de
7: euro? Așa, general, cei care ne ascultă, București, e prima de mașini de 80.000, 90.000 de euro.
0: Ceva fără să-mi dau seama.
7: Ați luat o drujbă în spate? Bâta ați luat-o. Aveți bâta de baseball. De ce nu te rămas crengile cu bâta de baseball acu?
8: Dacă bâta e la altă, nu merge. Aia de în fier.
0: Centură blocată, sens spre Chitila, ne-a trimis și imagini de acolo. Ia să vedem de la cine TNS scrie aici.
7: Dacă centura blocată, plecați în pantalon cu șiret.
0: Și ne vine să-și ia niște vâsle, așadar centura asta blocată, sens spre Chitila.
7: Vâsle de flută, dacă găsiți, duceți-vă întâi, nu plecați de acasă, duceți-vă în la Lăcușorul de la Cismigiu, că acolo sunt băiatul ăla, dacă lumenea, și îți dă niște vâsle de plută, ușoare.
0: Ne-a trimis cineva, fii atent, de la stația de metro Victoriei.
8: Stația de metro Victoriei,
0: bine de tot.
8: Calea de rulare a metroului este...
7: Hai mă, că astea sunt bancurile de acum 400 de ani. Doamna Elisabeta Lip a fost numită directoare la Metrorex. Da. Aseară.
8: Deci,
7: s-a închis curentul în tot Bucureștiul. Eu am venit pentru Neric Bezna, să nu cumva să morim electrocutați. Tu, militariu, trei becuri am asupra.
8: Asta e scandal, zici tu.
7: Da.
8: Dar faci și dat ora. Ai lumină la ora ăla.
7: Da, când am plecat
0: și din Ploiești. A, râdem, glumim, ia, fii atent. Azi dimineața la ora 4, Florin din Ploiești ne trimite o imagine, într-adevăr, printr-un pasaj ceva, apă multă și pe acolo.
7: Ce ori zice corecite la televiziune? A fost iadul alb, cuptorul de foc și
0: cum
7: azi...
0: Cum spui, da.
7: Nu, azi, cu pola ai mai
0: cu pola, pardon.
7: Cu pola de foc. Cu pola de foc, iadul alb și astăzi o să fie, Doamne, Noe, nu ne mai, tu ne mai salvezi. Nu?
0: Așteptăm să vedem ce o să zică, da. Iată, colegii.
7: Așa aș vedea un titlu jos. Noe, tu e singura speranță.
8: Da. Eu sunt curios dacă o să crească vânzarea de umbrele astăzi.
7: Paraguas.
0: Pasajul, pardon, care? Florin Ploiești. Am crezut că Florin ne trimite imaginea din Ploiești. Nu, este el din Ploiești și este în București. Pasajul până în podul Grant este acoperit sau, mă rog, e în apă.
8: Să știți aș face apel pe calea asta. Ascultătorii ne-ar putea ajuta mai repede decât autoritățile. Corect. Cu ce se întâmplă pe stradă acum. Adică dacă aveți informații utile, trimiteți-le.
7: 0722 20 60 20. Noi le selectăm și le dăm pe alea de neconvin.
3: Dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
11: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
13: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
12: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
10: Bravo, Cătălin, bravo!
11: Bravo, aplauze, vă rog!
9: De mine ai gândit asta?
10: Din puț a venit,
9: din puțul gândirii, din puț. Da, din puțul de nisipar.
12: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
13: La Kiss FM.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Back to the hits.

0: Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7:26 de minuțele, de parcă ar mai conta timpul, când oricum, dacă încercați să vă grăbiți să ajungeți la timp, n-aveți nicio șansă.
2: Da, Corina poate să vă zic.
3: Terminați, luați-o încet, pentru că azi veți face slalom printre copaci și nu pe câmp, veți face pe străzi.
4: Dar tu cum ai reușit, mă, să ajungi?
2: Cum? Cabana lui Manole ai
3: venit. Păi am plecat de la 5, Ciprian.
4: Asta voiam să-și zic, că ea
2: a venit totuși... jos.
3: Nu, am venit, Doamne ferește. Am venit încet, mă, m-a adus Cezărică încet. Păi unde ne grăbeam așa?
2: Da.
3: Poliție pe Victoriei, copaci căzuți peste tot, poliție pe Magheru și poliție pe Bălcescu și să le dea Dumnezeu sănătate decidenților de la Poliția Română care au luat organele ce se aflau pe Mărășești, Mărăști, Oituz cu Dimitrie Cantemir, de 3 zile nu mai sunt, circulă lumea relaxată, împăcată.
2: Cred că
3: sper că i-au mutat, undeva unde și muncesc. Adică într-o intersecție probabil mai mare și mai aglomerată.
4: Sau mai mică, poate, o fi un
3: sau mai mică
4: ceva,
3: să stea pe Facebook, mă, de ce să-i deranjezi? Lasă, bă,
4: răutăți de la Corina, că nu mai pot să zic că răutăți de la...
3: Deci, încă o dată mulțumesc decidenților că i-au luat pe aia de acolo, că nu făceau decât să încurce și să stea pe Facebook.
2: Noi nu suntem cu...
3: Ei, nu cunoaștem.
2: Cine
4: e? Nu știu, să aud o voce de punct cu anal,
3: i-a
4: ceva.
3: Luat.
2: Aia poți să ai pe MotoGP.
3: I-a luat. Ha. I-a luat de acolo.
4: Ia stați așa.
5: Hai să trăim. Bună dimineața. Hai,
2: mă rog, bună. Da.
5: Ai bine, bună pentru unii.
4: Așa
5: pentru
4: este, alții. Da. Corect.
5: Am onoarea, domnul director.
4: S-a trăit, s-a trăit.
5: O poză.
4: Am văzut și poza, da.
5: Ce pe Regina Elisabeta, pe aici, bă, băiatule.
2: Păi de ce l-a după Regina Elisabeta?
3: Dar ce cauți tu pe acolo?
5: Să trăiți, domnul Oprișan.
2: Ești prea mare să trăiți.
5: Sărna Colinuța, mămică, ai grijă pe unde e, că nu e nicio poliție. Dacă te-ai apucat să te ceri cu ei, panică, nu e poliție, mâncați-a zburat.
4: Da.
5: Haide, pa.
4: Hai, pa, la revedere, drum bun, da.
3: Viața mea, sufletul meu, ești nebăut, bea ceva. E poliție peste tot.
2: Pompier trebuie să fie, nu poliție.
3: Sunt oamenii cu vidanj aici, la pasaj. Ești bea ceva, că nu ești tu când nu bei.
4: Da, ia să vedem, uite, imagini de pe Titan, sector 3, la fel. Barca pe valuri plutește.
2: De pe Titanic, ușor. De pe Titan.
4: Titanic, da, bravo. Da. Da, intersecția de la Băneasa, blocată complet pentru cei din capitală, în mod special. Mai sunt unii care ne trimit imagini frumoase de prin țară.
2: Din Grecia.
3: N-ați vrut voi Veneția, mă? Nu vă duceți fierți toți pe Veneția? Uite Veneția, n-a venit Veneția la noi.
2: Are și totul cu tunii o melodie cu Veneția.
3: Da, mie mi-a intrat apa în casă.
4: Aoleu!
3: Da, mi-a intrat. Păi cine stătea cu prosoapile aseară?
2: La Bogați acolo și
3: la Bogați, da.
2: A plouat, cred că și mai picătura mai mare la voi.
3: La e noi a plouat
2: de undeva. Destruț,
3: mai mult a plouat mai mult.
4: Da, dar la noi în zona aia e apă de izvor, să știi.
2: Da. Nu e orice apă, o, exact.
3: Luai cu
2: voi ca... ați dat pe jos o sticlă de vin și ați făcut șpriț.
3: Da. Ce vorbești, mă?
4: Cu cana.
3: Luai cu cana,
4: cum ne știți?
3: Da.
4: Fără apă, fără gaze, fără ca la ghencea militar.
3: A plouat mai mult. Ne-a dat mai mult pentru că noi am dat mai mulți bani. Înțelegi? S-a plouat de toți banii.
4: Eu sunt curios ăștia cu Tesla ce fac ei perioadă. Mă rog, nici nu. În general, cei cu electrici.
2: De ce ne provoci?
4: De ce?
3: Ce-au dat cu...
2: Tesla în ploaie.
3: Da.
4: Da, corect. Uite că merge. Ești cu Tesla în... Mă rog, la Chitila, la gare, este jale, ne zice în acest moment Tibi. Zice, împiecat de la Chitila.
2: Ai gară?
4: Așa zice. E acolo omul, pe treabă.
2: Și cei cu all-sit-urile, aveți mare grijă că intră apa la colbutor acolo.
4: Cine
2: și
4: mai are all-sit, mă, n-ai?
2: Cum, bă, toată România e plină de all-sit-uri. Aveți mare grijă care aveți all-sit-uri.
3: Și trabantul care se moaie, tati a avut un trabant.
4: Da.
3: 20 de ani l-a ținut. Ce
2: acum
3: mașină.
2: Pe ploaie era nenorocire, să muiau, puneai la soare, să usca la loc.
3: Băi, ce mașină e aia. Și acum regret că a vândut-o, că i-am zis, bă, nu o vinde, că o să valorez.
2: Bestiile de la mine din țețemeu.
3: Așa. Aia
2: erau niște bestii cu chip de om, toți, zace Dumnezeu să-l ierte, cu cozo, cu limbă, cu toți băieții. Avea unul să le dea bani friți, care avea trabant hicomat.
3: Ce avea cum?
2: Hicomat.
3: Ce
2: era
3: hicomat?
2: Fără pedale pentru persoanele cu handicap,
3: păi,
2: și schimba de aici.
3: Toate erau așa.
2: Nu, schimba, n-avea așa. Și era ușor.
4: Uh-huh.
2: Și a zis, bă, friți, când ne dai banii? Bă, că ei l-au luat, l-au ridicat și l-au pus în grădină.
3: Păi astea sunt glume, mă.
2: Și când a venit friță într-o dimineață, era în grădină, peste gard.
4: Doamne,
3: astea sunt glume.
2: Păi nebunilor, cum îl scoate la loc? Ei l-au luat și l-au tratat în grădină.
4: Apropo... Și mai e bine colegul acum, nu l-a ajuns niciun blest. peste, nimic.
2: Nu, e ok.
3: Apropo, cumpăr trabanta, care cineva...
4: Da.
3: Dar din ăsta de merge, nu să stau eu
4: care nu absorbe
3: trabant.
4: Toată apa.
2: Și nu dă garsondă, tablă, ca lume. Da.
3: Nu mă, e...
2: Policarbonat.
3: Yeah. Așa, este o... ceva, un material
2: carton
3: foarte...
2: Carton presat.
3: N-are la... nimic, merge ca...
4: Asta și... mă, că au apărut și astea din pala acum, care da. Că
3: eu
4: tot
3: pe Trabant vreau,
4: presat, tot
3: după ce mi-au permis, pe Trabant vreau să merg. Mm. Pe Trabant. Am
2: da,
3: văzut
2: știi
3: unul...
2: că ele în doi timp trebuie să-i pui ulei în el.
3: Lasă-mă în pace, că mai descurc.
4: Ia uite, intersecția Baba Nova cu Dristor blocată, Mihai din București, da, mă, mai scrie și el. Asta e, na. Pe la doamna Ghica, zice, de asemenea.
2: I-a plecat problema. Stată cum a plecat Cătălinuș la 5 și 5 de acasă,
3: de, ce?
2: De geme.
3: Lumea nu e nebună, mă. Lumea e sănătoasă la cap.
2: S-a mers, 180-190.
3: Unde ai mers, mă?
2: Tot București. Ce ziceți voi că e blocat tot? În 10 minute eram aici.
3: Organele care ne aud, da?
2: Nu, că s-a prescris.
4: la tine e de-aia, da. Cum se numește?
2: Anflanare am făcut.
4: Nu, no, merge da, și
2: a venit cu
4: și
2: napă
4: și pusca, da.
2: Și colț am avut puțin, adică gâlgâia ceva în mașină. Vorba ta, Corina, să mă uit și eu dacă în spate vă coboracele n-or fi ude.
3: Te rog, uite-te. Ai ridicat picioarele?
2: Da.
3: Ai ridicat, da?
2: A luat avânt de da. O parte și a dat tare da. Și picioarele sus.
3: Așa, păi asta zic, da.
2: Râdeză, da. Asta e ce să...
4: Păi și ți-au acolo Valentina, doi copăcei căzuți, e, unul pe o mașină.
2: Să ne plângem.
4: Stai un pic că zice,
2: da,
4: unul pe mașină.
2: De ce nu vă luați?
3: Cine am?
2: Păi și de ce nu vii cu ele?
3: Păi de ce să vin cu ele, că nu mai plouă?
2: Trușmă și o pereche de cizme și gata, tot vă gemeți atâta. Ia uite,
4: da, mă, dar ce faci cu copăcei căzuți, că n-ai unde.
2: Plantezi rujba. Dar tu ai plantat vreun copac Ciprian din un tânăr, ca să poți să-i tai pe ăștia vechi?
4: Păi de ce să-l tai eu?
2: Păi că, pentru ca să nu mai cadă în cap la oameni.
3: Și pe domenii la noi erau mulți copaci căzuți. Erau mulți.
2: Cad copacii și în domenii?
3: Da, cad.
2: Dar voi ce aveți? Numai cactus. Ce aveți acolo? Palmieri?
3: Stejari, palmieri.
2: Mamusecoia ăia, ce aveți acolo?
3: Nuci de cocos. Da?
2: Doamne. La ei, domenicii, pic când a început să plouă, toți oamenii...
4: A zis nucă de cocos și te-a pornit piesa, mă. Da.
2: Bravo, sunt cu capetele sfărmate în domenii, că le cade în cap. Nucă de cocos.
4: Hai, că ai zis încă nucă de... Ce mai lipsește? Că e copacabana.
3: Papaya.
2: O curmană.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, fix astăzi, în prima zi din luna iulie, atenție ce vă zic, de Ziua Internațională a Bancurilor. Viața cumva
2: păi noi trăim
1: face
2: un banc. Un banc perpetu, un banc etern. Da, noi
3: știți
2: trăim
3: de
2: un
3: ce,
2: banc.
3: Nu mai o repetăm.
2: Ce, să spală sâmbătă?
3: Inclusiv Ciprian e vinovat.
1: Ce a
3: făcut? Păi acum 3 zile n-am venit să lucrăm de Sfântul Petru și Pavel?
2: Așa e, mă,
3: cât a durat după aia?
1: Păi ce voi ați lucrat?
3: Mă rog, ce-am făcut noi aici, bășcălie, ce-am făcut?
1: Adică ce vreți să ziceți?
2: Ce mai ai băut după prietenii tăi?
3: Duminică mai pui o rufă, lasă-mă, mamă,
1: aici punem muzică.
3: Mai pui o rufă, că lasă-mă, mamă, că suntem mulți în casă, nu știu ce. Mai speli duminică.
2: Elcă.
3: De căsătoriile nu mai vorbesc.
2: Dar nu spăl eu, mașina.
3: Nu știu, dar tu pui mâna să introduc singure rufele alea?
2: Le iau cu un clești. Le iau așa în scârbă cu un clești.
3: Nu de căsătoriile alea, că am văzut eu. Am fost la un botez, erau doi nași, n-aveau nași.
2: Da și mă din gură, mă, că...
3: Eu am fost la un botez.
2: Tu vrei să ne picheteze sediul?
3: Dar n-am zis nimica. N-a apucat să vină nașa și a fost băiețelul botezat,
2: păi
3: avea doi nași.
2: Păi bine, ce are?
3: Ștefan Augustin.
2: Ce are,
3: doi nași.
2: Cătălin? Oameni suntem cu toți.
3: Eu aș vrea, ai un fond muzical așa mai adecvat? Că aș vrea să citim și niște, să lăsăm
1: mesaje.
3: Celularele astea. Nu, să mai punem ochii și pe o carte, să mai citim și o poveste.
1: Ia. Yeah.
3: O poezie.
1: Cum ar fi, spre exemplu?
3: Pune ceva frumos, să recităm.
2: Un fiurelize.
3: Pune,
2: fiurelize.
3: De ploaie ai ceva?
1: N-are, mamă, că ți-ar da, da. Am așa, uite, mai ia. Așa, ia uite.
2: Ah,
3: e bună.
2: Fiurelize, da.
3: Zice așa. De atâtea nopți aud plângând, aud plouând, scuze, aud materia plângând,
2: așa.
3: Sunt singur și mă duci un gând spre locuințele lacustre.
1: Stai un pic, mai dăm o dată.
2: George? E George? George?
3: De atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând, sunt singur și mă duci un gând spre locuințele lacustre. Și parcă dor pe scânduri ude, Corina, de ți-a intrat apa în casă.
2: Eu am dormit în pat, totuși,
3: în
2: da.
3: În spate mă izbește un val, tresar prin somn și mi se pare că n-am tras podul de la mal. Un gol istoric se întinde, ăsta știa că e campionat mondial acum, un gol istoric. Da, da, m-am bat pe
2: da, da,
3: două.
2: Da, da, da.
3: Un gol istoric se întinde, pe aceleași vremuri mă găsesc și simt cum de atâta ploaie pilonii grei se prăbușesc. Te-o fă o poză jos să vezi dacă mai există vreun gard de la pilonii de la tramvai.
2: Am făcut eu poză, mă, la
3: nimic.
2: Pasaj.
3: Uite, nu, Teo, aici jos, acolo, acolo, deasupra podului. Mai e vreun pilon în picioare? Și simt cum de atâta ploaie pilonii grei se prăbușesc.
2: Da.
3: Și reia, ca să închidă cercul, de atâtea nopți aud plouând, tot tresărind, ați văzut câte tunete și fulgere a fost aseară, a dormit unul
2: lin. Am tresărit.
3: Tot tresărind, tot așteptând, eu am așteptat să facă 4:30 să mă trezesc să plec. Sunt singur și mă duci un gând
2: da.
3: Spre locuințele lacustre. Mai puneți, bă, mâna pe o carte, da. Lăsați celularele astea toată ziua, tiktokiți.
1: Azi e de matematică, să știți.
2: George...
1: E pe matematică astăzi.
3: Da?
1: Da.
3: Și istorie să dă?
1: Și istorie.
3: Aici
1: și...
3: a fost Nea Gigi Bacovia, dar asta vreau să zic, o idee genială, scriu oamenii pe Facebook, nu e a mea,
2: da.
3: Să nu se ducă copiii când e arșiță
2: caniculă,
3: un pic, caniculă,
2: da,
3: să se ducă azi când nu există niciun mijloc de transport
2: când
3: în comun, să se ducă la
2: da.
3: Bancă, în azi e apocalipsa.
1: În capitale, da.
3: Da. Ce e în toată
2: țara? Dar nici cum nu vă convine, mă, dacă mureau ăia de cald, nu era bine, dacă bă, acum cu apili iar nu e bine, vezi? Foc și apă, foc și apă, nu trebuie
3: e
2: să treci.
3: E ca în Captain Planet, pământ,
2: da.
3: Apă, foc.
2: Exact, exact. Vezi, mă, cei care dau elevii săraci, care dau acum bacalaureatul, nu trebuie să treacă doar prin română, mate, statoveanu
3: da.
2: Și gheba.
3: Trebuie să treacă
2: trebuie
3: prin
2: să
3: apă.
2: Treacă prin
3: trebuie,
2: apă, da. Prin foc.
1: E un fel de probă eliminatorie, știi, dacă
2: da.
1: Ajungi
3: eliminatorie,
1: să dai...
3: Eliminatorie la propriu. Pe unul am văzut să ia un hârleț, un copil de ăsta la 18 ani să... Să scui pe împălmi.
2: Înainte de bac.
3: Înainte de bac da. Să scui pe împălmi, să ia un hârlez în ăla, să tragă cum trăgeau strămoșii noștri gaura de la canal. Țineți minte? Să duce apa în 3 secunde.
2: Nu se ducea.
3: Așteptăm să ducă prin găurelile alea.
2: Termină, mă, că am văzut eu pe TikTok-el că a dat cineva capacul la o parte și era o
3: artă. Și pună
2: s-a transformat într-o arteziană.
3: Da,
2: pentru
3: și
2: că...
3: ce frumos.
2: Ce frumos.
3: Dar eu cred că trebuie să te duci la Gheizen în Islanda.
2: Așa este, da.
1: Da, pe...
3: Când iese așa,
1: când iese așa din
2: cascadă
1: canal,
2: naturală,
1: o placă de aia de surf.
3: Plus că mulțumim celor care ne-au scris când CCM, cea mai frumos cartier din Europa, se udă florile.
1: Acum, da.
2: Se udă,
3: da. Da, le-ați programate pe computer.
1: N-ai ce să
3: mai... Nu e un om.
2: Te joci cu
4: robotul. Dacă tot i-a dat așa cu ploicii, că mai e abundent la voi acolo, ai strâns și tu, ai pus un bidon acolo la strâșină, cum punea mama aia la țară, că e tare bun, mai că l-a spălat la cap și la toate cele, că scap de mătreață și bine, dacă e cu ploaia care e acum mai mult acidă, cred că scap și de podoabă capilară, da.
2: Tu vrei să rămân cheală, nu?
4: Pa, pupa,
1: și noi te pupăm, zi faină și ție, da?
2: Ne dai sfaturi din asta, ne iubeai parcă, nu? Adică nu vrei să rămânem chei toți. Lasă-l doar pe Ciprian.
5: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Neața.
2: Neața. E la mine să referă.
5: Cu anunțul doamnei Corina pentru achiziția de Brabant.
1: Yeah.
5: N-am de vânzare, dar vreau să-i dau două sfaturi. Unul la mână, ar putea să completeze anunțul și să spună că Trabantul trebuie să fie funcțional, dar să mai aibă un motor de rezervă în portbagaj. Și în legătură cu apa, nu e problemă. Din câte mi-aduc eu aminte, ultimul care a fost în familie a avut aprindere electronică. Deci poate
2: folosea
5: și de parcă chiar fără probleme. Hai să aveți zi faină ca voi.
1: Mulțumim frumos! Uite, Florin zice, bă, are dreptate, Florin, prietenul emisiunii, zice, neața, măi, dragilor, să ne plângem e sport național pentru noi.
3: Așa este.
2: Da,
3: așa. Și are foarte mare dreptate. Toți oamenii muncii ar trebui să iasă cu o copăiță în fața casei, să plouă în ea, să aibă apă de ploaie.
2: Păi de ce cătă?
3: Așa se făcea, se spăla pe cap după aia, aveai părul ca și cum ar fi fost întins cu placă.
2: Da, da, acum spică, cum atinge, cum...
3: De-aia e și ploaia asta, da.
2: Da. E, da.
3: De unde și expresia, aveți o emisiune, apă de ploaie.
1: Ca adică apa de ploaie.
2: Acidă, cu apă grea, cu pol...
1: Depinde, mă, unii văd beneficiile.
2: Care dracu beneficii? Așa,
1: liniște,
2: care beneficii?
1: Uite, am lăsat copilul la bac. Hai, multă baftă celor care
2: au ajuns,
1: care au ajuns în timp util. Da.
0: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâmb la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești.

0: magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Coronița 1 kg la doar 3,19 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Câștigă cu Flo.
1: Tu de ce ai luat 3 cafele?
2: Una pentru mine
1: și celelalte 2
2: pentru energia de câștigătoare.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
10: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Back to the hits.

0: 10 fără 120 de minute, sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Trafic dat peste cap în capitală și la această oră mai sunt străzi blocate de apă sau copaci doborâți de vijelia puternică de azi noapte. Transportul în comun la suprafață este afectat. La metrou, stația Piața Victoriei 2 este închisă din cauza infiltrațiilor masive de apă. Calea de rulare este inundată complet. Metrorex anunță că trenurile pe magistrala 1 circulă între Drisor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Capitala a fost aseară sub coduri roșii de vijelii cu ploi torențiale și rafale de până la 80 de km pe oră. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Ilfov, Daniel Vasile, în această dimineață la Digi24.
2: Au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante, 428 de autoturisme avariate și 64 de locuințe, 756 de copaci care au fost îndepărtați și au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări.
1: Probleme au fost și în localitățile de lângă București. În județul Ilfov, la Găneasa, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Prețurile la pompă ar putea crește din nou chiar de astăzi. Plafonarea accizei cu 36 de bani la motorină nu a fost prelungită după ce proiectul legislativ ce ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților. Parlamentarii ar putea adopta totuși o măsură într-o sesiune extraordinară, în funcție de evoluția prețurilor la pompă din perioada următoare, spun surse citate de presă. Caz șocant în Bihor de exploatare a sute de persoane cu dizabilități. Autoritățile au făcut zeci de percheziții într-un dosar de trafic de persoane. Pacienții erau de cele mai multe ori aduși cu salvarea sau cu mașinile de poliție în locuințele acestei asociații. Reamănunte, Alina Anea.
3: Sute de persoane cu dizabilități erau exploatate într-o schemă criminală de 13 milioane de lei. E vorba de o rețea care, sub paravanul asistenței sociale, a transformat suferința persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală de milioane de euro. Suspecții induceau în eroare rude și donatori și, sub paravanul unei asociații umanitare, cazau sute de persoane cu dizabilități psihice în condiții inumane. Pacienții care mureau în spațiile deținute de rețea erau înhumați pe un teren viran situat în proximitatea unui cimitir, iar infractorii își însușeau ajutorul de înmormântare oferit de stat.
1: Alina Anea. Se majorează de astăzi amenzile de circulație, creșterea legată de majorarea salariului minim pe economie. Punctul de amendă este 5% din salariul ce va crește de la 4050 de lei la 4325 de lei. Astfel, punctul de amendă va fi de 216 lei față de 202 lei cât era ieri. Și la final, datele meteo, Morkes anunță că scăpăm de caniculă, dar din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în majoritatea regiunilor, în capitală 31 de grade la amiază. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața! What?

0: Destination. Hai să vedem în funcție de destinația pe care o aveți voi de făcut în prima zi a lunii iulie. Da, să ne mai dați din când în când mesaje, ce întâlniți pe parcurs.
1: S-a dus jumătate de anumit. Drum. Parcă mai ieri era mult să întrească, mult să întrească. Jumătate de ani scurs.
0: Și noi?
1: Și noi?
2: Cât? Și noi.
1: Mai avem... Azi e miercuri, 7 zile.
2: S-a întristăm teleascultătorii.
0: 7 zile au mai
3: ce,
0: rămas,
3: poți să îmi bag. Corina, de ce vezi numai partea?
1: Bine, vineri nu știm de noi, vineri aia, deci nu se pune, că venic targă.
2: Da. Nu cred că
0: și
2: se
0: mai rămas 6 zile.
2: Nu cred că se bucură,
0: mă. Se bucură pentru noi și bucuria noastră.
2: Se bucură, dar plâng, sufletul le plânge.
0: Bunicile așa ziceau, mamă, când te văd pe tine fericit, crește sufletul meu. Când mănânci tu, mă satur eu.
1: Păi așa am ajuns eu gras. Așa zicea și bunica, Dumnezeu să ierte. Când mănânci tu, mamă, mă satur eu. Mai mâncă și mata, să fim egali.
3: Deci nu mâncai pentru toți?
1: Da, că te vedea bucuroși pe toți. Urlă când era supărat. Mânca pentru toți, erau bucuroși toți.
2: Și noi, mămicile și tăticii, mâncăm resturi.
0: Da, asta da. Băi, bare grijă, atenție, ai, la unul mai e cum mai e. La dacă cipică, trebuie să ajung după trei.
1: La cipică trei și soție.
0: Îți ce păcat, mă, să arunci.
1: Tu mănânci ce? Nu mă apuri de la portocală.
0: Vreau să-mi dea mesaj ce care e într-adevăr. Dar mă puțin.
2: Da, nu, să-ți dea ție mesaj, zi.
0: Nu, să-mi dea mesaj ce care e într-adevăr.
1: În asta nu stau.
0: Au 2, 3, 4 copii. Dacă într-adevăr se așează ei ultimii la masă, că n-ai cum să te așezi în
1: acest. La ce s-a zis? La șto?
2: Da. Mă rog. Și mereu lingi farfuriile alea și stai cu burtihanul după aia pe spate, așa, pe canapea, da. Pentru că ai mâncat resturile care sunt 3 porții întregi.
0: Da. Și am mai rămas de la copii, adică
2: de la copilași. Da.
1: Cu sperața că îți aduce un pahar cu apă când o-i fi la, te trimite la azil.
0: Sau vin, cum zice Corina.
1: Sau vin.
2: Da. Ce
1: eu i-am zis, copii? Dacă mi-aduce apă de acute de
2: apă cu întuneric.
1: Nu mă apă cu întuneric, două cuburi de gheață și o lăbâiță.
2: Hai, lăsați harneala asta, vorbim despre dragoste. Azi vorbim despre dragoste și iubire, pentru că nu se mai poate.
1: Că pune-mă și tu la story.
2: Pune și tu fiurelize, că totuși cer fiurelize. Pune un fiurelize, un ceva, un...
1: Nu e mai bună la story?
2: Ce vrei tu, Cătă? Zic că tu ești expert.
1: Îți cânt eu pe dedesubt.
2: Hai, cântă. Dă-i drum. Așa. Mai sunt foarte multe motive pentru care oamenii se despărțesc. La tribunal se zice că a fost nepotrivire de caracter, că, Doamne ferește, și aici nu e glumă. Păi, fă la nesfârșit, dar mai încet.
0: Fi fondul de 4 minute, hai.
1: 4 minute, da?
0: Zic, Corina.
2: Că nu e nepotrivire în asta de caracter, că, dar nu mă lăsa așa pe gol, mă, că parcă simt că nu...
0: Păi, da, cânta omul, n-a zis că...
2: Hai, mai trebuie, dar mai încet, dă-o mai încet. Așa. Sunt despărțirile alea urâte pe SMS-ul, pe WhatsApp, în sfârșit, e ceva rău. Mai sunt unii care se combină doar între ei pentru că nu îi lasă religia, da? Păi, zicând zic eu. Așa. Dar acum cercetătorii au băgat un alt motiv de divorț sau de despărțeală. Bravo, în sfârșit, Ciprian.
0: Că păi nu mă l-a lăsat un pic pe Cătălin să-și facă numărul.
2: Plângea sufletul în mine.
1: Da, plângeam când îi vedeam ținându-se. Nu, scuze-mă, citește, gata.
0: Stați așa, hai să revenim că oamenii n-au înțeles nimic.
2: Păi n-au înțeles, că de ce să înțeleagă, nu?
0: Bun.
2: Deci de la început, da? Există foarte multe motive de separare, de divorț, de despărțeală. Există. Nu sunt eu de vină, nu ești tu de vină, sunt eu de vină. Nu ne potrivim, tu ești prea bună pentru mine, ești prea bun pentru mine. Sunt ăia sau, da, în general ei care sunt, au mommy issues, adică nu s-a tăiat cordonul umbilical și ei sunt foarte apropiați de mami, cu care vorbesc de 5-10 ori pe zi. Ceea ce este bine, eu salut. Îi salut pe acei băieți și îmi doresc ca și băiatul meu să facă la fel.
0: E complexul lui Oedip, așa se numește.
2: Ce-am făcut? Ciprină cu prostiile
0: astea. Mare băiatul, erou, legendar.
2: Complexul.
1: E scris George Enescu Oedip?
2: Așa, acum cercetătorii vin cu un alt motiv de despărțeală, perfect legitim, pentru că este de o chestie, une de medicină. Adică de ceva ce nu poți, efectiv, contrazice. Nu este vina mea, este motivul, eu sunt așa construit. Mai precis, unele studii arată că ADN-ul ar putea influența stabilitatea unei relații. Cercetătorii au observat că anumite variații genetice asociate cu impulsivitatea, reglarea emoțiilor sau tendința de a căuta noutatea pot crește probabilitatea unei despărțeli. Atenție însă, nu există o genă a divorțului. Genele pot influența comportamentul, dar nu decid soarta unei căsnicii. Practic, Dacă partenerul îți spune nu sunt eu de vină, ADN-ul meu a vrut să ne certăm, nu merge. Nici la tribunal nu cred că ține. Onorată instanță, eu voiam o căsnicie fericită, dar cromozomul acesta nu a fost de acord. Adevărul e mai puțin spectaculos, adică să lăsăm harneala așa, relațiile se strică din comunicare proastă, lipsă de respect, infidelitate, bani, stres și nu pentru că s-a trezit o genă dimineață cu chef de divorț. Dar, iată, v-am adus o noutate pe piața divorțurilor. Motiv, degeaba zice aici la peziare.com un articol că nu este motiv pe care poți să-l invoci în instanță, dar eu cred că este. Gândiți-vă numai la fața unui judecător care aude treaba asta. ADN-ul meu nu mă lasă să stau în această căsnicie sau nu mă lasă să stau în această relație.
1: Tu ai zis un lucru, stai un pic ca să nu ne pierzi, să vezi dacă am reținut ceva.
2: Așa.
1: Tu ai zis că are legătură cu genele, cu nu știu
2: genele,
1: ce.
2: Genele, cu cromosomii.
1: Păi și dacă ea, tu te duci și spui, e geană pe mine, ea, tot timpul. De asta am renunțat.
2: Leo, doamne, urzica, n-ai ieșit urzica din voi. E 2026.
4: Mie mi s-a părut bună partea asta.
2: Da, păi normal.
4: Sau uite, domnul Neagoia, antrenorii, se mai spune geană.
2: Da.
4: Îl aduci pe Geană la echipă?
2: Îl salut și eu pe prietenul meu, profesor universitar, Ionuț Geană. Da?
4: Uite câte gene am găsit, vorba aia, 30 de secunde.
2: Ce vreau să întreb eu, teleascultătorii, când vi s-a dat papuci, da? Când vi s-au dat papuci,
4: eu am luat
2: pe unii
4: de la un hotel.
2: Ai luat tu singur, ca să nu
4: prezi.
2: Asta se numește prevenție, bravo. Când vi s-au dat papucii sau ați dat papucii, cum ați zis? Cum ați zis? Și pe ce mijloace de comunicare? Pentru că acum cu tehnologia asta nici nu mai știu unde scrie.
4: Dar vezi, ne-ai dat foarte greu. Tot urzica vorba ta sau autobază. Dar, uite, că ai spus aia, mamă, e bună. Așa zic și băieții din spatele blocului când mai trece câte una. Are legătură?
2: Că
4: mamă,
2: are gene bune.
4: Nu, ce bună e, că ai zis că ești prea bună pentru...
1: Păi se uite la genă,
2: da,
1: așa prea, zic și ei.
2: Da, ai o genă prea bună.
4: Ce bună e asta.
2: Da,
4: pentru noi.
2: Prea bună, te Cătălin, te rog eu frumos, respectă un pic.
4: Am auzit exact.
2: Da, eu recunosc că unul dintre cele mai stupide motive pentru care am dat papucii cuiva, eu personal și încă regret, îl salut pe băiatul ăla.
1: No, erau măcar de aplaușa să-i țină de cald.
2: Da, avea picioare neliniștite.
1: Asta,
2: da. Nu vreau să râdem pentru că este o chestie serioasă. Practic când dormi tu te bălângăni cu totul cu picioarele.
4: Tu aveai o senzație de...
2: Măi, te rog, nu mă face să râd.
4: Dar am zis,
2: asta e o condiție medicală.
4: Aveai o senzație de seis tot
2: aveam
4: timpul.
2: Aveam o senzație de tremuram. Uite așa săltam.
1: Uite, ne mai întreabă cineva. Deci care e întrebarea?
4: Asta e cel mai greu mesaj pe care l-am primit noi.
2: Întrebarea...
4: Dom'le, ok, am înțeles. La ce avem de răspuns?
1: Da.
2: Întrebarea este în felul următor. Sub ce pretext, sub ce motiv ați dat papucii? Adică ați zis așa, ești prea bună pentru mine.
4: Mai e... Ascultătorul să moară viața noastră, noi la ce trebuie să ne...
2: Mai este...
4: Nu există în istoria radio-ului.
2: Stai mai puțin că mai aveam.
5: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show. Ia puțin și inima, inima. Recunoște un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hipster. Ascult hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hipster. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive time și poți câștiga 100 de euro.

0: Kiss FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Acesta?
10: Da.
9: Și ăsta?
10: Da, și acela.
9: Și asta?
10: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
11: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Câștigă cu Fru!
1: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
2: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
1: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach! Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
11: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Pie place la radio că veni și mâncăm.
15: Să continuăm!
16: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
17: La Kiss FM.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
19: Back to the hits.

0: După apus de soare, vezi răsăritul de soare și ca să vedem cum v-ați trezit astăzi.
1: În Grecia, poate.
0: Păi nu, dar la răsăritul de soare, în general, astăzi, cel
2: greu,
0: puțin cei din București,
2: citită.
0: Când s-au trezit, ce au zis?
2: Ce au zis?
0: Ia uite ce de copaci.
2: Nu, ia uite, suntem pe Italia.
0: Câtă apă.
2: Pe Italia suntem.
0: Mica, micul Paris, mica Veneție, toate la oaltă, da.
2: Mica Veneție am fost ieri,
0: bun,
2: Paris nu.
0: Vorbeam despre papuci.
2: Da.
0: Ce papuci să mai poartă, da. Datul papucilor. Ce papuci
2: mai...
0: Și mai
2: este una bună, dar mi-a ideat libertatea de exprimare. Voiam să o aduc o complectare. Sper să nu mai ia la rost ăla care, mă rog. Nu este timpul potrivit pentru noi. Dacă ne-am fi cunoscut într-o altă viață, poate am fi avut mai multe șanse. Am multe.
1: Materialul trecut.
2: Păi am, pe materialul trecut, pentru că are mult potențial, da.
0: Da.
2: Am și de la prietenele mele, am și din experiență proprie, fac un compendiu dacă e.
0: Așa, frumos,
2: da,
0: bravo.
2: Da.
0: Bun, să vedem ce spun prietenii noștri despre papuci.
2: Ia să vedem.
0: Cine și-a luat, cine i-a mai dat și cum li s-a dat, că aici e foarte mult, contează ambalajul, știi? Și la orice cadou pe care îl primești sau ți-s, mă rog. Ia.
3: Sărbâinile, bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
3: Se întâmplă viața să mai iei papuci. Și mie mi s-a întâmplat. Auto iubită mea, da, papuci.
2: Așa.
3: Dar nu m-am supărat, că mi-a fost un pic amic și am luat pe lui sora sa. O zi
2: bună.
0: Ce vrei, mă, să rămân în familie, nu-i normal? Acum și cu voi.
2: Mamă, dar ce smart a fost, ce inteligent a comunicat,
0: deci,
2: ce avea
0: practic,
2: de comunicat.
0: Cumnate i-a zis iubită.
2: Dar după aia, cum o fi fost? Adică, da, în sfârșit, nu e treaba noastră.
4: Da. Ei, dragilor, vreau să vă spun că mie, de câte ori mi s-au dat papucii, stai un pic, mie nu mi s-au dat niciodată papucii. Mă scuzați, vă pop.
2: Aoleo, prințule!
0: Da, ce număr porți?
2: Are poză, mă? Are poză la WhatsApp, să ne uităm și noi?
0: E normal, mă, că are
2: și?
0: Păi și ce?
2: Cum e?
0: Întreabă Corina.
2: Merită să-l sunăm înapoi?
0: Eu?
2: Îl sun eu, mă, și zic.
0: Păi
2: ia zi, prințule, că nu s-a dat niciodată
3: mie nu mi s-au dat papuci.
0: Ia.
3: Eu am fost luat de soț. S-a terminat. Gata.
2: E și asta metodă de a distruge pe cineva, da.
0: Frumos, deosebit.
2: Da.
0: Ne pregătim pentru concursul Ai
2: peste
0: Cuvântul,
2: că
0: de obicei 100 de euro. Ai și tu mesaje? Îți vin pe sub...
2: Da, bună dimineața, eram adolescent, aveam 18 ani și primul meu gagic pe care îl iubeam, de mă uscam pe picioare, mi-a dat papucii pe melodia lui Adi de la Vâlcea, Ești prea tânără pentru mine.
0: Ma...
2: Ce e drept, era o diferență de vârstă considerabilă între noi, vreo 10 ani. Peste ani m-a căutat, dar atunci am zis eu că e prea bătrân pentru mine. De atunci am căutat să am iubit de seamă cu mine și actualul soț are cu un an mai puțin. Bravo, zâna mea!
0: Vezi, ăsta e farmec cu muzicii, mă, când n-ai tu ce să spui, completează muzica. Adică dai o melodie și ascultă-l pe ăsta.
2: Da, mă, că n-am terminat mesajul femeii ăsta, mă. Și actualul soț are cu un an mai puțin, ca să nu cumva să mai aud vrăjeala asta. Bravo pentru toate zânele de și-au luat mai tinere, ca să aibă cine să le aducă un pahar de vin, pardon, o sticlă de vin la bătrâneți, pe patul de moarte. Da. Cu cât e mai tânăr, cu atât este mai verde și te poți folosi de el, să zicem așa, în relație, să-l iubești până la adânci bătrâneți ale tale, cum ar veni, cum ar fi și cazul meu. Da.
0: Da.
2: Focus, aveți ceva de completat?
0: Nu, Corina, doamne,
5: deschis dimineața la Kiss FM.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Să știți că astăzi este Ziua Internațională a Bancurilor. Am zis-o doar așa ca să nu treacă neobservată. Din când în când știu că poate sunteți amărți acum după ploile astea de prin capitală și prin alte orașe. Nu vă arde de bancuri, dar țineți cont de lucrurile astea. Că poate, iată, un banc bun, la momentul potrivit, n-a omorât pe nimeni, cum să zice. Da? Face
2: plus bine. Că dacă îi plăie multă, poate să fie și bancuri de pești?
3: Da.
1: A, bravo! Uite, și asta e bun.
2: Nu?
1: Există.
3: Pe Bălcescu, că s-a întrerupt circulația. Deci n-au luat pe Bălcescu Magheru, ocoliți, pentru că s-a întrerupt.
1: Sunt și avem un nou slogan. Iarna cu lopata, vara cu găleata.
3: Ce frumos!
1: Ca să fie bine. Bun, Alin, ești cu noi?
4: Da.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bine ai venit, Alin. De unde?
4: Galați.
3: Galați.
2: La voi aveți acolo? Apă mare mereu acolo.
3: Da, cum ați trăit apocalipsa de ieri?
4: Binișor, am supraviețuit.
3: Da?
2: Da, păi dacă ne vorbești, corect.
3: A plouat și la voi cum a plouat la noi?
4: Cred că da. A plouat foarte urât.
1: Alin, lasă plouă cu bani acum, la ai cuvântul, 100 de euro, da? Bagnota 10 euro pentru fiecare răspuns corect. Răspunsurile tale de astăzi trebuie să înceapă cu litera...
2: Drob de miel. Drob, cu D.
4: Am înțeles.
2: Litera D. D.
1: Alin, mai e cineva pe lângă tine?
4: Nu.
1: Nu, lasă că ai ajutoare aici de bază, Cătălin și Corina, da? Ajută-mă, mușene, încurcă-mă, Corina.
3: Așa, cât să ne luăm salariul și noi,
1: vrei să zic de vază?
2: Se poate pune bază pe ei? Nu, mai bine se pune.
1: Alin, începem. 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
2: Litera D, Alinușe, da? Îi dăm drumul?
4: Dăm drumul.
2: Gata. Litera D, prima întrebare. Lider spiritual al budismului tibetan, considerat un...
4: Dalai Lama.
2: Asta e, nu mă lăsa să
1: că n-am apucat până la sfârșit. Să...
2: Capitala Siriei, unul dintre cele mai vechi orașe locuite continu... Cum?
4: Dubai. Ai...
3: Lasă-ne să terminăm.
2: Lasă că e alt... Dubai e în altă parte.
3: Siria, capitala Siriei.
2: Capitala Siriei. Păi nu-i Damascu?
4: Damas, corect.
2: Păi vezi, dar de ce nu ne pui și pe noi la muncă? Și adem aici degeaba. Mineral extrem de prețios format din carbon pur cristalizat.
4: Diamant.
2: Bravo. Document oficial ce atestă absolvirea unui curs de studiu, dobândirea unei calificări.
4: Diplomă.
2: Perfect. Mamifer marin foarte inteligent, cunoscut pentru comportamentul lui cum?
4: Delfin.
2: Perfect.
1: Tata, nu ne lasă, bă, băiat.
2: Păi da, dacă oare ce tu, Alina, acum, care e așa care e răspunsul?
4: Nu prea vă înțeleg, te aude un pic înfundat.
1: Da, așa vorbim noi, că suntem în București înfundat aici, da.
2: Ființă mitologică, reprezentată sub formă de șarpe uriaș sau reptilă naripată.
4: Ajută-mă, Cătăline.
2: Vine din franceză, mai mult de atâta n-am ce să fac, că noi în militar vorbim numai în franceză, în franceză e dragon.
4: Dragon?
2: Asta e. Personaj central din romanul binecunoscut al lui Miguel de Cervantes. Din două cuvinte.
1: Hai că știi.
2: Hai mă.
4: Încurcă-mă.
3: Fii atent. Este, îi spuneam noi așa pe vremuri, Don Coyote.
4: Don Quixote.
3: Asta
1: bravo! Bravo, mă!
2: Obligație financiară sau morală pe care o persoană o are față de alta.
4: Debit.
3: Merge.
2: Merge, dar morală dacă ar fi? Păi am o față de tine.
4: Datorie.
2: Bravo!
3: Aia e.
1: A fix, mă,
2: e și morală, că debitul nu e moral. Bravo!
3: E, poate să fie și debit moral.
2: Arta negocierii și menținerii relațiilor între state sau persoane.
4: Diplomatie.
2: Perfect. Bravo. Și ultima întrebare, personaj literar creat de Bram Stoker, inspirat de Vlad. Bravo!
1: Bravo, băiete, n-ai bă răbdare să punem și noi întrebările astea până la capăt.
2: Bravo, Alinușe, și ai lăsat și 10 cocostârși pentru sfânta zi de vineri. Bravo, felicitări. Bravo.
5: Alin, stai un pic, că suntem și noi pe aici. Nu doar Cătălin Oprișan.
2: Da,
5: Alin, cu ce te ocupi, mamă?
4: Lucrez în domeniul bancar.
2: Bravo, banul nu la
1: mai bani, economici,
2: trage,
1: numai contabil, numai ce faceți, măi?
2: Noi tot păduchi. Bravo, Nicuțe, numai bine.
1: Felicitări.
2: Sănătate, numai bine.
1: Cât a adunat?
2: 90, da, bravo.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Let me be, let me be, dar uite că ne apropiem de ora 9 și știrile lui Cristin Bucur. Sperăm să ne aducă vești bune de data asta. Dar după ora 9, după ce facem și sport, avem și un concurs, da, binecunoscut, corect. Dacă vreți să zburați în vara asta sau poate pentru la toamnă.
1: Cu avionul, precizează că avionul, să nu fie probleme.
0: Ai dreptate, Corina, îți mulțumesc pentru...
1: Să nu...
0: Acest Asterix, iată.
1: Să nu
0: intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicație și descoperiți concursul. Vă puteți înscrie acolo.
2: Și uite, de exemplu, puteți să zburați până la Paris. Da, un exemplu.
0: Așa.
2: Acolo un băiețel de 12 ani, poreclit vamă.
1: Așa.
2: Controlează

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
11: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Rămâi pe chită!

0: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo.

0: Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
9: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ce se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
3: Pie place la radio că veni și băcăm.
4: Să continuăm.
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
6: la Kiss FM. Back to the music.

0: găsit la știri. Trafic dat peste cap, străzi blocate, sute de mașini avariate, inundații la metrou și copaci doborâți de vânt. Autoritățile din capitală sunt în teren și la această oră, după vijelia puternică de azi noapte. Bucureștiul a fost sub coduri roșii de ploi torențiale și vânt, ce a atins la rafală 80 de km pe oră. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu.
1: Am vorbit deja de dimineață cu cei de la ISUC, colegii de la poliția locală. Mi s-a transmis că este situația fără precedent în București. Încă se intervine, toată lumea este mobilizată, primarii de sector sunt mobilizați. Am vorbit cu o parte dintre dânsii. În orice oraș din lume, atunci când apare astfel de vigilie, în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare.
0: La metrou, stația Piața Victoriei 2 a fost inundată, garniturile circulă pe magistrala 1 până la gara de Nord 1 sau Ștefan cel Mare. Probleme sunt și la STB. Șinele de tramvai au fost inundate, iar autoritățile au introdus linii de autobuze în locul lor. Purtătorul de cuvânt al STB, Constantin Tobescu, la Euronews.
2: Pe liniile de tramvai 41-44, unde nu am reușit să ajungem cu tramvaiele, avem autobuze. Sunt întârzieri pe alte linii, 1, 10, 5, 23 în zona Titan, sunt acumulări de apă. Pe zona de autobuze se circulă, troleibuze la fel.
0: Bucureștiul va intra sub o nouă avertizare de vremerea de la ora 12. ANM a emis cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor de la evaluarea națională se depun astăzi de la 14 la 18. Contestațiile până vineri. Vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei contestații, anunță Ministerul Educației. Rezultatele inițiale au fost publicate aseară, cu o zi mai devreme. 79% dintre candidați au medii mai mari sau egale cu 5, iar 7 elevi au obținut media 10. Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Președintele Nicușor Dan acuză PNL că s-ar fi răzgândit în legătură cu poziția față de un guvern minoritar PSD. Șeful statului spune că liberalii au susținut explicit această variantă la consultările de la Cotroceni.
3: A fost foarte clară schimbarea de discurs, adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD, adică răspuns la întrebare, inclusiv ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția.
0: În replică, liberalii spun că nu pot susține un asemenea guvern fără semnarea unui pact cu condiții clare, lucru refuzat de PSD. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că scăpăm de canicul astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade, cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în majoritatea regiunilor, inclusiv în capitală, aici la amiază 31 de grade. Știrile la final, facem sport cu Cătălin Oprișan.
4: Să rămână și mulțumesc, Cristine. Doar o secundă, aș vrea să-mi dai voie să te complectez, vorba Corinei cu C, pentru că am văzut acum un comunicat de ultimă oră al celor de la CFR, nu este al meu, l-am văzut și eu pe Facebook și zice că în ciuda...
5: Mulțumesc, Ciprian.
4: Ce ai zis, CFR s-a părut? Să rămână. Un anunț extrem de important, în ciuda faptului că România practic este subjugată de aceste ape pluvioniale,
5: da,
4: care au băgat-o sub apă, CFR a anunțat ferm și clar pe site, pe comunicat oficial, că toate trenurile vor ajunge exact în ora la care apare acolo.
6: Este...
4: Doar ziua va
5: Doar
4: diferi.
5: Doar că mâine, da.
4: Doar că ziua va diferi.
6: Luna și anul, da, posibil. Dar mă rog.
4: Glumă de autobasă, dar e bună.
5: Bun.
4: A zis, bă, la o dată, așa. Ei, deși este campionat mondial, deși Franța, vorbeam cu Teo de dimineață, au ajuns ăștia să dea titlu, că sunteți nesimțiți, bă, cum jucați. La cum jucați, sunteți nesimțiți.
6: În română au zis,
4: da, așa zis, bă, Chiliene, la sola ai vidă mai mult.
6: Impertinent.
4: Am zis să vorbim puțin despre Lebronaș, bă, băiatule. E campionat mondial, dar Lebronica a venit la 41 de primăveri și și-a luat rămas bun de la Los Angeles Lakers. Da? Le-a zis celor de la Lakers că pot continua fără el. Băi, imens și el, deci bă, nu plec de la voi, continuați și fără mine.
5: Da.
4: Vă descurcați, voi.
6: Ce băiat.
4: Considerat unul dintre cei mai buni basketbaliști din toate timpurile, spicuind din gazetă, la 41 de primăveri a zis, ce retragere, mă? Bă, sunteți nebuni? Nu mai joc la ăștia. Îmi văd problemele mele, mă, reconstruim o echipă la 42 de ani. Ați nebunii la cam... Lebronaș uriaș. A zis, voi continua la altă echipă, are 23 de sezoane la cel mai înalt nivel și a început lunga călătorie la Cleveland. Cât aveai, Cristin, în 2003? Cinstit! Spune poporului ascultător.
6: În 2003 eram la grupa mare pregătitoare, era la grădiniță, deci...
4: Ursuleț, ce-ai fost la serbare?
6: 6 ani.
4: Ce-ai fost la serbare? Ursuleț,
6: ce literă aveai?
4: Ce, mai ții minte? Lupușor, ce-ai fost?
5: Fulg de nea.
6: Fulg de nea în clasa a 5-a.
5: Bravo!
4: Dar, bine, aveai și... 16 ani. Lebronaș. Putele mai înăltuți. Lebronaș din 2003, bă, băieți și fete. Îți dai seama. De două ori campion NBA. A zis, bă, continuați fără mine. El are o dorință în capul lui așa. A jucat și cu fiul său, știți că am mai vorbit noi cu Bruni. Și acum a zis, sau cu Bronii, că e brâon. A zis că vrea să joace cu Stephenel Curry. Am câștigat aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris din 2004 împreună și a zis, m-aș duce și eu către un Golden State Warriors să joc și eu. Gândeți seama, la 42 de ani, tu te gândești ce echipă să-mi aleg?
6: L-ai văzut în reclama pentru mondial a producătorului ăsta american, da, de echipamente. El cu Ronaldo care își împingeau, ai văzut că el cu Ronaldo care își împingeau contractul de video. Da.
4: Ideea este în felul următor, dragi prieteni, apropo de contracte, pentru pauzele acelea de hidratare, când se oprește meciul la campionatul mondial și ăia beau apă, prietenul tău, Corina, Davide Beckham a luat 25 de milioane de cocostârci, pentru că toate reclamele sunt cu el.
5: Păi,
4: a zis că e atât de, cum îi ziceți voi, icon, sau cum îi ziceți, icon, adică icoană?
5: Nu.
4: Icoană simbol, în altar, simbol, s-o pui simbol, încât toate reclamele sunt cu el.
5: Păi nu ai cu cine.
4: La sport, la băuturi carbogazoase, la asigurări, la tot. Fără discriminare.
5: Cine are bani, dar și eu dacă aș fi avut bani și un brand, așa pe cine...
4: Ce e un băiat umil, ați văzut cum are grijă de pitulicile alea.
5: Căinușile alea.
4: De bibilicile alea are grijă.
5: Da, bine, el are tocul, are un toc aici, are o urmă de la toc.
4: O urmă de la toc și tot timpul la... În zona plămânului simte un bănuț rece.
7: Păi Victorița așa periculoase?
4: Nu.
5: Păi de când a făcut ce a făcut nefăcuta?
4: El a tras o singură dată.
7: Vorbim de David Beckham și Victorița.
4: David Beckham a tras o singură dată pe lângă poartă. Nu a cadrat poarta. Și
5: zice că și-a dat autogol.
4: Și ăia de la Real Madrid și ei, bagabonți, pentru că i-au pus o doamnă...
5: I-au pus
4: o traducătoare care trebuia să o traduc, să-l traducă din engleză în spaniolă, care avea un pachet de înaintare cum numai la Naționala Noi Zeelande am văzut la rugby.
5: Da.
4: Și el ce era să facă? Până a învățat că spaniola e grea, are subjunctive, are de voi fi venit, eu voi fi
5: plecat.
4: L-a subjunctivat. Doamna, și a auzit Victorița.
5: Da.
4: Și a venit Victorița pe o mătură, a ajuns undeva în 15 minute și a zis
5: acasă.
4: Bine că avem toți copii. Avem copii mulți noi, a zis Victorița, că altfel a cumpărat 5.000 de orhidee sălbatice.
5: Ce frumos!
4: Putem să facem reclamă că nu e în România, la hoteluriță, a zis prințule, nu mă duci la vreo șchiopătură de hotel. Cu orchestră, cu tot, și a fost doar ei romantic.
5: Da.
4: Și a zis zile ăștia să cânte ceva, a zis a fost prima și ultima dată, ca dacă nu vrei să vorbești subțire de mâine încolo...
5: Exact!
4: Să vorbești!
7: Mai tot așa când vrei să cânt, când vrei să cânte lăutarul ceva pentru tine, tot dai fel, ceva.
4: Da, dar lui
7: Costă de lire.
4: Este lire.
7: Da,
4: că el era, lui, păi da. E paglia. Ea cânta la ureche ceva.
7: Aha.
5: Și de atunci a mers pe găinuș.
4: De atunci pe găinuș, dar nu cele pe care le credem noi și bibiliști, ci de curte.
5: Păi,
4: adică i-a zis, poți să ai găini, dar doar la noi în curte. Râdem, glumim, dar la noi în curte.
8: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
9: My morning show. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michi.

0: Queen in Puerto Rico și Raluca aici la Kiss FM la deschis dimineața. Să nu rămânem datori la voi.
1: Să nu rămânem datori, am zis că mergem la canalul Saint-Martin din Paris, care, na, fiind un canal, are și poduri. Și de acolo și deasupra lui stă Vamă.
0: Uh-huh.
1: Vamă, care este copilul de 12 primăvere, original din Algerii, și căruia i-a venit o idee genială. El șade cu niște apă și așa, pe toți cei care trec pe acolo, i-a zis, bă, eu aș putea să vă ud.
2: Uh-huh.
1: Dar dacă aveți 2 euro pe voi, le cere politicos, dar ferm, trecătorilor o taxă de 2 euro. Cei care refuză să plătească sau încearcă să forțeze trecerea sunt stropiți instantaneu cu o pompă cu apă, adică dă un jet mai puternic, spre deliciul publicului ce s-a obișnuit deja sau care s-a obișnuit deja să se strângă în zonă pentru a urmări spectacol. Hai că prindem 2 fazani acum că ăștia nu vor să dea banii că-s mai exerciți și udă ăla-i face flash. La un moment dat, și poliția, zice, stai mă așa puțin, într-un interviu acordat recent presei franceze, a oferit adolescentul detalii neașteptate. A zis, tata știe, mama încă nu.
2: Aha, ok.
1: Întrebat dacă familia sa cu tare, a zis, bă, na, nu i-am spus încă, m-au chemat, zice, băieții la poliție, deși eu sunt considerat o mascotă simpatică a cartierului. La mijlocul lunii iunie 2026, a zis, mă, veniți încoace puțin, l-a întrebat poliția, a zis, da, bă, ce-s că-i băia bun. El avea atunci și un pistolaș, era cu un elefanțel. După aia a trecut la pompă și atunci au venit poliția municipală și a zis, l-a mai reținut pe băiat, că, bă, băiatule, noi te știam cu elefanțelul ăla, că era ok, Caterinca Bășcălie, acum ai venit cu o pompă. S-a scumpit și la
2: uite,
1: ei acolo.
2: Mi se pare o glumă bună, ca să fiu sinceră, și nici nu i-aș fi dat 2 euro.
1: De ce? Mai bine te lăsai să studă?
2: Păi nu, asta zic.
1: Păi nu ai cum să treci pe acolo.
3: I-ar fi luat 2 euro.
2: Da, aș fi luat eu 2 euro ca să nu îi dau...
1: Și toată știrea.
2: Ca să nu
1: Hamza, vezi mă, e cu ochelare așa, blondă și are părul strâns în coadă. Când o vezi, nu-i ce 2 euro și oprești pompa aia. Că noi muri. E da noastră, de pe România, da?
2: Da.
1: Azi e îmbrăcată...
2: E român? Nu e român, nu? E român.
1: Aveți nu bilete? E român, măi, Vama, așa, Hamza, Vama, îi zice când o vezi.
2: Customs, adică, măi, îi cheamă Customs.
1: E, da, astăzi e îmbrăcat într-un tricou cu dungi, Vama, dacă o vezi. E româncă, dar noastră. N-o uși cu apă atunci, care are ochelari și însă și...
2: Păi cu româncele nu te pui, mă, să-mi cer și 2 euro
1: toată
2: și după aia să mă stropești.
1: Știi, la un băiețel care se juca cu un pistolaș cu apă.
2: Să-mi dea el mie 2 euro ca să nu-i fac...
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact 82% grăsime 200 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Eu sunt Oli.

0: O fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât,
1: 3 sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: 2
3: cartofi.
1: Secunde, cipi.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
3: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
1: Atât, mulțumim, mă, cipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Back to the music.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Vă vorbește capitanul, atenție vă rog.
3: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de vreo 20 de ani, nu de vreo, chiar de 20 de ani, ce a decolat și din Sibiu, cetatea medievală de la poarta munților, spre alte cetăți legendare din Europa, precum Roma, Milano sau Madrid. Sau poate cine știe ce a decolat și din Timișoara, către alte locuri din Europa, unde lumea se salută cu ciao, ciao a tutti, de exemplu Bari, Bologna sau Veneția. E bine, cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele, s-au legat povești de viață cu duși întors, s-au legat și vise, chiar doruri, familii și da, la ceea ce gândim și acum, vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea decolează frumos și aplaudăm la aterizare, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro. Și avem și
4: premii. Și am venit cu premiile. De fapt am venit cu mesajul ce urmează să câștige aceste frumoase premii. Sunt două mesaje. Salutări! Am zburat pentru prima dată acum vreo 10 ani cu o cursă Wizz Air, când am făcut un concediu în Spania. Între timp am căsătorit și am mai zburat de câteva ori, mai ales cu Wizz Air. Anul trecut, când am plecat într-o delegație, tot cu o cursă Wizz Air, l-am întâlnit pe unul dintre componenții trupei, care ne-a cântat la balul bobocilor în liceu, Mihai Sturzu. Era pilotul avionului. Am vorbit puțin cu el, l-am felicitat și am amintit că ne-a cântat la balul bobocilor. Când i-am povestit soția acasă, mi-a spus că și ea a copilărit pe aceea scară de bloc cu Mihai Sturzu și aș fi putut să-l salut din partea ei. Abia aștept să-l mai întâlnim, să-l salutăm împreună. Se pare că mă leagă ceva de Wizz Air și Mihai Sturzu, că-mi tot apar în cale. Bun asta.
3: Bun.
4: Ștefan! Ștefanel, primul mesaj câștigător.
3: Bravo!
4: Să dăm citire celui de-al doilea. Zborul ce mi-a adus acasă tot ce îmi lipsea. Acum 2 ani de zile am plecat în Germania pentru un trai mai bun. Fiul meu avea doar 5 ani. L-am văzut crescând prin apeluri video. Primul dinte căzut, prima zi de școală, zilele de naștere. Dar niciuna dintre acele amintiri nu a avut îmbrățișarea mea. În ziua în care soția și băiatul meu au urcat în zborul Wizz Air spre Memmingen, am ajuns la aeroport cu o oră înainte. Când l-am văzut ieșind dintre porțile de sosire, a strigat spre mine, urlând, tati! L-am strâns în brațe, iar printre lacrimi a șoptit, tati, ai același miros. Mi-a fost atât de dor de tine. În acel moment am înțeles că uneori un zbor nu înseamnă doar o destinație, înseamnă 2 ani de dor ce se topesc într-o singură îmbrățișare. Pentru mine, zborul Wizz Air spre Memmingen nu mi-a adus doar familia. Mi-a adus înapoi tot ceea ce îmi lipsea, mi-a scris Gabriel.
3: Bravo și lui Gabriel. Ai zis de Mihai Sturzu?
4: Da.
3: Ai zis de haiku, practic.
4: Am zis, da.
3: Hai,
4: ia, ai ceva, o nebunie?
3: Imediat, ia. Ia.
0: La deschis dimineața, ascultăm
1: poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani.
0: Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Bună dimineața, din nou, în mod normal, ținând cont că a noastră Corinoica mă persiflează în fiecare zi când zic eu 10 milioane și a spune, nu-i mă 10 milioane, că sau...
3: Persiflez? Păi iar o luăm, mă, cu cuvinte
2: iartă-mă, din asta. Mă simt umilit în fiecare dimineață, tăvălit prin nămol de către Corinoica, de în fiecare dimineață îmi zice, bă, nu 10 milioane, sunt nu știu cât
3: o mie de lei.
2: O mie de lei. Așa, aș vede astăzi să vorbim puțin despre leul nou. Care chiar astăzi a intrat în circulațiune pentru
4: Ronu.
2: Leuron. Avem și noi un leuron mic. A intrat astăzi în circulațiune pentru că era jumătate de an în 2005. Vă mai aduceți aminte? Eu continuu, doi un coadă, continuu pentru cei care nu pricep limba română și în 2003 s-a băgat treaba asta. E continuu cu doi u, că e ubicu și continuu.
3: Da.
2: Acolo și continuu să spun 10 milioane. Mi se pare că pentru asta, pe ăștia 1000 așa, sunt pentru aia care nu pricep matematica și nu reușesc să rețină cifrele mai lungi.
3: Da,
2: mai
3: poate numerele, e invers.
2: Mai lungi. Adică e mai ușor să zici un leu decât 10.000. Bun, apare astăzi leul ăla nou, care era Ronu, dar era șchiopătând, așa, cu cea mai luminată minte din istoria poporului român, Nicolae Iorga, pe banc, nota de un leu, aia verde. Și începând cu 31 decembrie 2006, lei vechi nu mai are voie.
3: Da.
2: Aia de iubeam eu atât de mult.
3: I-a băgat în cușcă.
2: 10 bulioane. I-a băgat în cușcă.
3: Da.
2: I-a dus la nuțul. Începând cu această dată, 10.000 de lei vechi vor fi prescurtați într-un leu nou. Este al patrulea leu, bă, tăticule.
3: Da.
2: Atenție, dacă vreți să vizitați statuia leu, vă duceți la Piața Cotroceni.
3: Da.
2: Da. Așa, ca o glumă culturală. Al patrulea leu, vorba lui Cipică, Ronu, ăsta șmeche, Ronu.
4: Sunt oameni care încă folosesc.
2: Așa, e în circulație de la 1 iulie 2005 și avem așa, moneda, un ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani, că e și melodia.
4: Hai, un ban, 10 bani, da.
2: Hai, la mea, așa. Bancnotele, 1 leu, 50, 5 lei, 10 lei, 20 de lei, emisă în 2021 cu Ecaterina Teodoroiu cu față de băiețel. 50 de lei, 50 de lei, 100 de lei, 2000 de lei emisă în 2006 și 500
3: de lei.
2: 200 de lei, pardon. Mă dusesem pe 5000 de pe 500 de lei. Nu înțeleg niciodată banii ăștia. Deci 500 de lei.
4: Tu că vorbești cu lei vechi.
2: În banii mei sunt 5 milioane.
3: Dacă tu nu înțelegi, nu ce înțeleg eu din ce vorbești tu.
2: Mă, în banii normal, nu de ăștia că
3: ia tăia. Ia stai, mă,
4: 500 de lei înseamnă 5 milioane vechi.
2: Așa, mă, zi.
4: Așa.
2: Dacă cine a mai văzut una de 500 de lei? O s-a scos, cred că era...
4: Ai tu? Astea spitite bine în bancomat sau jos de tot, dar nu le dă niciodată.
2: Deci ceea ce avem de reținut, mă, ați nebunit la cap 20 de ani de când ne chinuim cu banii ăștia noi? Iete pe asta de un leu nentul Nicoșor.
3: Ia uite, mă, ce...
2: Ia.
3: 20 de lei.
4: Dă-te mai aproape, Corina, la microfon.
2: Băiețelul ăla.
3: Nu e o fetiță, o doamnă.
2: Nu e
3: 20
2: zi, că scrie
3: lei.
2: Jos, dar altfel a desenat un băiețel. Ecaterina Teodoroiu.
4: Mamă, dar ai strâns-o bine, ai împăturit-o.
3: Păi e în poartă noroc, că nu se
2: terminați,
3: mă.
4: Da, n-ai pomenit,
2: da, da,
4: mă. Am împăturit-o, dar n-ai pomenit.
3: Am împăturit-o bine, pentru că aici...
2: Sau uite, ca să citim altfel, dacă eu știi și pe toți. Iorga Enescu, Grigorescu, Ecaterina Teodoroiu sau Ecaterinu, Aurel Vlaicu, Ile Caragiale, Lucică Blaga și Eminescu. Am zis în ordinea numerelor de pe tricou, Ronul Românesc.
4: Astăzi, să știți că ți aveți la voi. Da. Cum îi sărbătorim?
2: Să te uiți la ei, îi zici la mulți ani, scuip și lipești de barbă.
4: Atât, da. Îi dai prin barbă, da, un pic așa. Sau lipești de frunte ca să...
2: Da. Așa,
0: să unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
5: În aeroport e doar începutul poveștii.
6: Baby, am făcut check-in. Ne vedem.
7: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
8: Legi prietenii și vise. Te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
7: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
8: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
11: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
12: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
16: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
17: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Maria Popa și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
16: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
17: Bă, ce băiat!
18: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
19: la Kiss FM.
20: Back to the music.

0: Mi corazón. Fly Project.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, mi corazón.
2: Gata, suficient? Da, s-a cântat destul până acum, sunt eu.
1: Dar noi ce avem noi? De ce ne oprești, mă?
0: Ați că aveți timp, o perioadă a venit să vă pregătiți vocile.
1: Ne aude Global, ne aude și pe noi cineva.
0: Salutăm pe Șerban Casan, pe Smiley, da.
1: Pe toată lumea salutăm noi.
2: Toată lumea, toată lumea.
1: Da.
2: Corina, am ajuns aproape de finalul ediției de astăzi, 1 iulie.
1: Doamne. Am ajuns.
2: O zi cu multe semnificații, printre altele am zis să o lăsăm și spre final, Ziua Internațională a Muzicii Reggae.
1: Ce muzică!
2: Se întâmplă.
1: E muzică, bă, băiatul.
2: Mai este de asemenea Ziua Mondială a Arhitecturii.
1: Da.
2: Mai avem Ziua Internațională a Bancurilor.
1: Da.
0: De ton.
2: Și ne pregătim pentru ziua de mâine. Mai e și Ziua Internațională a Notului. Știu că aveți numai glume în voi
3: de
2: acum.
3: Cauza lui David din cauza lui David Popovi s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, că s-a umplut. Na, Daviduțule, că acum ai bazin în aer liber, că te-ai plâns că nu ai. Ai zeci sute de bazine în aer liber să te duci.
1: A construit peste noapte, mă?
3: Peste noapte, unde toate sunt? Pasajele. Metrou, pasajele, tot. Că din cauza lui David, că s-a plâns că aveți 10 cu totul.
1: Uite câte sunt.
3: Uite câte sunt acum, na. Că ruga ți-a fost ascultat. Nu te denoate.
1: Deci David Popovici e de vină.
2: Păi cine? Căutam un vinovat pentru ce s-a întâmplat.
3: Cine mă să fie? Eu am cerut bazine în aer liber?
2: Deci corect. Astăzi este Ziua Internațională a Notului. Acum cei care știți, le aveți cu treaba asta. Eu cu Cătălina aici zicem pas.
3: La proba asta nu ne băgăm.
1: Da.
2: Nici pluta, mă?
3: Nimic, sunt ca bordura.
2: Pluta măcar.
3: Sunt ca bordura. Hai,
1: mă, nici pluta, ce?
3: Sunt ca bordura, că dacă era în lemn, cum se zice, da, puteam.
1: Tot ce trebuie să faci bordura este să te menții un pic deasupra apei pe spate.
0: Bordură.
2: Să reții apa, cum să aerul,
3: pardon. M-am mânecat într-o zi în cadă când am pus dop.
1: Aoleo, hai grijă.
3: N-am tras cu piciorul, s-a dus repede, da. Deci, am și aruncat cadă.
2: Da. Dar altfel ne pregătim și pentru ziua de mâine, când iată avem și lecția de
1: așereză.
3: Frumos.
1: Mâine luați-vă uleiul cu voi la muncă. Să vă ungeți bine. Să fiți unși.
2: Face o cu toate lipirile, cu toate uleiurile.
1: Luați-vă uleiul extra virgin, pentru că mâine vorbim despre masaj. Despre masajul la birou și alte pachete compensatorii ce se oferă de către corporații angajaților.
2: Dă-ne câteva mici indicii.
1: Masajul este unul dintre ele. Apoi abonamente. Abonamente la tot felul de sporturi.
3: Mâine un pantalon scurt.
1: Tenismeni și tenismene. Da, mâine vorbim despre pachetele compensatorii ce se oferă angajaților.
2: Dar începem la birou, înainte veneau la sufertași, gamelă, cum se zice.
1: Dar înainte ne ungem cu puțin ulei, pentru că vom vorbi despre masajul la birou. Mai avem și alte știri. Ce mai e nou pe... ce mai e nou pe TikTok-el și ce trenduri mai sunt. Am observat acum unul care mi-a, nici nu știu ce, am, dimineața l-am văzut și eram și cu sticla aia mea de apă, știți că v-am zis că beau un litru de apă să-mi scadă cortizolul. Se bea acum un shot de ulei de măsline, apropo că tot vorbeam înainte. Ori îți dai cu el pe trup, ori îl bei, un shot de ulei de măsline cu două ușoare de prepeliță. Îl dai pe gât așa, ca tequila. Nu, nefăcute. Nu mă terminați, mă. Cum să înghiți-o? Doamne ferește, nu înghițiți-o ole de prepeliță fierte, că vă necați în Doamne iartă-mă.
2: Cojite? Crude și de cojite?
1: Măi, deci într-un păhărel, puneți așa,
2: mâine. Tu ții, apucă-te
1: 30 de mililitri de ulei de extra virgin de măsline.
2: Neapărat,
1: și două ouă ușoare de prepeliță.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Absolvenții de clasa a 12-a care nu au ajuns la timp dimineață la bacalaureat pot da proba obligatorie și de la ora 13. Examenul a fost deja amânat cu o zi, de ieri pe azi, din cauza codului roșu de caniculă. De la ora 13, candidații vor primi subiectele de rezervă pentru probele scrise de la matematică sau istorie, scrie edupedu.ro. Bacul se încheie mâine pentru cei mai mulți elevi cu proba la alegerea profilului și specializării. Candidații minorităților naționale mai au un examen în plus, vineri, la limba și literatura maternă. PNL respinge suspendarea președintelui Nicușor Dan. Aur a anunțat că începe demersurile după scandalul iscat de desemnarea, negocierea și votul guvernului Veștea. Sunt necesare semnăturile a cel puțin o treime dintre senatori și deputați, adică 155. Aur are 90 de aleși. Președintele PNL, Ilie Bolojan, aseară, într-un interviu la TVR.
1: Suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută. Noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie de instituții care au anumită stabilitate și, sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile.
0: Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție de plenul Parlamentului cu votul majorității după consultarea CCR. Rămâi cu Nico pe KISS FM.

și Anne-Marie pe Kiss FM. S-a strigat prieteni aici. Ne-a mai răcorit ploaia de seara. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că eu am vrut piscină și am uitat geamul deschis la balcon și am avut și piscină. Ceva mai respirabil atmosfera azi în București. De aici, din studioul Kiss FM, te salut. Am pus în ordine 3 ore pline cu muzică. Ai numărul meu de telefon? Ți-l reamintesc, rar să-l notezi. 0722 20 60 20. Poate ai și tu o secundă liberă să mă saluți și să-mi spui cu ce stare de

0: Kira Luca și Cela Bam.
1: Solo tu, no tengo nada que perder.
0: Piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40, Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, pentru orice stare de spirit și activitate. Între cele mai noi piese și mi-au rănit-o de la Ina și multe altele. Sunt Nico, bine te-am găsit pe Kiss FM.
2: Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hitter. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hitter. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive time și poți câștiga 100 de euro plus jocul hitter, hitur românești. Înscrie-te și antrenează-te pe kissfm.ro și fii gata să dovedești că ai ureche de hitter. Pune hiturile în ordine. La Kiss FM.
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Rămâi pe Kiss

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.

0: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
1: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
0: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
1: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
0: Brașovul servește din nou.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: Kiss FM. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: vă bucurați în timp ce ne ascultați, poftă să aveți. Cu ce sare de spirit pe la noi azi?
1: Ciao, Chis, sunt Alin din Baia Mare. Aici e o vreme tătută de aia de căldură și cred că o să merg azi cu fiul meu la o piscină, la bazinul de not, să ne răcorim, că nu mai pot de cald.
0: Bună idee, băi, distracție plăcută, recomand. Sincer, aș face și eu treaba asta. Bine, am făcut aseară în balcon pentru că am lăsat geamul deschis și am plouat și propria mea piscină în sufragerie direct. Nu încercați asta acasă, vă rog frumos. Salut tu, locul întâi în Kiss Top 40, dacă vrei tot acum.

am băut cafeluța cappuccino pe la ora 5 și jumătate. Iar o coare în Anglia e bine fără ploi și vijelită. Pup Cristina și eu pe tine, mersi fain de mesaj. Mai citesc din mesajele venite pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Cât de cât răcoare acum și în București. O să fie și mai răcoare de mâine încolo. Ne bucurăm de vreo 6 zile așa de temperaturi normale. Ce nu-i normal, pentru că nu-i normal să fii normal. Muzica e de toate felurile și de toate felurile astea tu ai nevoie. 30 de minute de hituri non-stop. Levitate, Grand Error, Enrique, Eric My Bell și Ina Morenito.

bine, nu? E de bine, e în regulă cu muzica până aici pe Kiss FM. 0722 20 60 20, bagă pe WhatsApp. Ai tu acolo 5 secunde libere dacă n-ai ce face și te simți singur, singura.

0: record din ăla dance de prin anii 2000. Am pe final de oră Never Be Alone, Deep Side DJs, sau mai știi pe aia Never Be Alone, Be Alone. Ora viitoare, Toreador, încep cu asta de la Connect. Am și Armin Van Buuren, In and Out of Love. Na, crede-mă, n-am băgat artileria grea, abia de ora viitoare. Și în fine, mai am și pe la 12 când îți zic și ce piesă ești în funcție de ziua ta. Așa că urechile pe Kiss FM și spor la treabă. Tot ce ai de făcut e să asculti și să te bucuri. Atât, atât.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 6 ori 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute.

0: sunt o mamă. Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
3: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina
2: în câteva momente.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: cred că dacă ai inima deschisă și porți în suflet întotdeauna oameni cu drag, n-ai cum să fii singur, singură niciodată. Nici măcar fizic. Dacă vrei, acolo să fiu mereu pe capul tău, dă pe Kiss FM de la 10 la 13 de luni până vineri. Continuăm cu Toreador și In and Out of Love de la Armin. După știrile, Kiss FM, un minut de vechi.
1: Kiss FM București, sunt Cristine Bucur. Asculți știrile. Ploi torențiale și vijelii până la finalul săptămânii. Meteorologii au emis noi coduri portocaliu și galben de furtuni în majoritatea regiunilor până mâine dimineață. Directorul ANM, Elena Mătăescu, la Digi24.
2: De la ora 15, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană. Așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră. Grindină, inclusiv capitala, se află în area de cod portocaliu.
1: Mâine, întreaga țară va fi sub un nou cod galben de furtuni. În paralel, rămân în vigoare atenționările de caniculă până mâine seara. Sunt sub cod portocaliu regiunile din jumătatea nordică a țării, în vreme ce județele din estul Munteniei și din Dobrogea sunt sub cod galben. Proprietarul locuințelor transformate ilegal în azile în Bihor este audiat acum la DIICOT, Viorel Pașca, de explicații procurorilor în dosarul șocant de trafic și exploatare de persoane vulnerabile. Polițiștii au făcut ieri zeci de percheziții la mai multe adrese. Sute de persoane cu dizabilități ar fi fost ținute în condiții inumane și exploatate într-o schemă criminală mascată sub o așa zisă asistență socială. În ultimii 6 ani, până la 400 de pacienți ar fi murit, susțin anchetatorii. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

In and Out of Love, inevitabil. 2008, anii 2000, oricum, kudos, fiecare unul mai făcut la mare, cu muzică dance. Așa a sunat adolescența mea și bănuiesc că nu doar a mea.

0: îți arăt că pot. Avem 30 de minute de hituri non-stop imediat.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Fulta.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
7: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
9: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
10: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
11: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

celebra clarvăzătoare din Bulgaria spunea că cele mai importante schimbări apar tocmai după perioadele de haos și parcă se potrivește perfect cu ziua de azi, că azi noapte am avut furtună, iar acum încet, încet soarele își face loc peste București, indiferent dacă tu crezi sau nu în previziune, un lucru e clar, după ploaie vine seninul, așa că dacă ești pe drum, bucură-te de soare, poate cea mai frumoasă schimbare începe chiar acum, cu o zi frumoasă sau cu o piesă bună. Kiss FM.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

perfectă de mers la mare. Ok, hai să facem un exercițiu super drăguț, o să-ți placă. Închide ochii pentru o secundă sau dacă ești la volan, doar imaginează-ți, da? Avem bagajele în portbagaj, drumul curge lin, cu fiecare kilometru simți așa că te apropii de mare. În stânga și în dreapta palmieri. Sau doar cer și apă cât vezi cu ochii. Geamul e puțin deschis, puțin. Adiera caldă îți trece prin păr, ochelarii de soare sunt deja la ochi, iar soarele ți-a lăsat pe obraj și pe nas culoarea aia care spune pur și simplu vacanță. Și știi că urmează câteva zile în care singura grijă e să privești orizontul acolo unde toate problemele par dintr-o dată atât de mici. Până ajungi acolo, lasă muzica să facă drumul mai ușor. Ești pe Kiss FM și între 10 și 13 ești în cel mai bun mood.

0: toată iubirea că rar o mai vezi și rar mai merg oamenii la expoziții, la teatru, la muzeu. Să fim un salut cât o viață. 11 și 45 de minute împreună, suntem de la 10 ora viitoare. Zic ce piesă ești în funcție de data nașterii. Așa că pornim înscrierile pe la 12 fix. Până atunci vreau numele tău. 0722 20 60 20. Ăsta e numărul de WhatsApp.
1: Bună, Nico, te salut cu drag, Daniela de la Pitești.
0: Și eu, bine ai venit. Final de oră la Kiss FM, Alex Warren cu Ordinary, Florian Rus și Mira, Străzile din București. Apus de soare de la Rare și imediat după știrile de la Fix. Un boost de energie de la J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight. Nico, salut!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorrento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: UniCredit Iași Open WTA 250.
8: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
7: Trăiește un moment istoric.
8: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
7: Susține-o live alături de
8: Jacqueline Cristian,
7: Irina Begu,
8: Gabriela Ruse,
7: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
8: finalista Roland Garros.
7: Locurile sunt limitate.
8: Iași, 12-19 iulie.
7: Bilete pe entertix.ro.
8: Radioul oficial al turneului.
7: Kiss FM.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica

0: Kiss FM.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
3: Mega Image.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Back to the hits.

0: povesti secretele, ar fi grav. Câte plimbări nocturne, câte gânduri am lăsat pe fiecare străduță. Mm. Cu nostalgie și nu doar. Să trecem împreună și ora asta. 12 fix, avem vești despre bacalaureat. Vă țin pumnii strânși. Și după Save Me Tonight, Jerusalem, Master KG. Sunt Nico, bine te-am găsit, zi ușor.
1: Să fim bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Absolvenții de a 12-a care nu au ajuns dimineață la timp la bacalaureat pot da proba obligatorie și de la ora 13. Examenul a fost deja amânat cu o zi de ieri pe astăzi din cauza codului roșu de caniculă. De la ora 13 candidații vor primi subiectele de rezervă pentru probele scrise de la matematică sau istorie. Bacul se încheie mâine pentru cei mai mulți elevi cu proba la alegerea profilului și specializării. Candidații minorităților mai au un examen în plus vineri la limba și literatura maternă. Spitalul CF2 din capitală este fără curent electric, aici nu se mai pot face internări, anunță conducerea. Pentru moment, intervențiile chirurgicale nu sunt afectate, întrucât spitalul este dotat cu generatoare. Capitala este afectată în mai multe zone de lipsa electricității după furtuna puternică din această noapte. 411 persoane aflate în casele lui Viorel Pașca din județul Bihor sunt evaluate medical, anunță Ministerul Sănătății. 388 au fost relocate și preluate de Direcția de Asistență Socială. 18 pacienți sunt internați la spitalele din Oradea și Beiuș. Potrivit ministerului, echipele mixte au asigurat triajul medical al persoanelor identificate, au acordat primul ajutor și asistență medicală de specialitate. Între timp, proprietarul locuințelor transformate ilegal în azile în Bihor este audiat la DIICOT. Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește de la o zi la alta, numărul morților se apropie de 2000, iar cel al răniților depășește 10500. Peste 15000 de oameni sunt sinistrați. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: dacă zic acum pe Kiss FM acasă, care e primul lucru care să-l știu prin minte? Hai și zi-mi-l pe WhatsApp la 0722206020. Piesa asta se numește Gerusalema, dar nu este despre Ierusalim. E despre locul ăla în care te simți acasă cu adevărat, locul ăla care îți aduce liniște, care îți aduce pace, speranță. Fiecare dintre noi are un Ierusalim și pentru fiecare înseamnă altceva. Poate să însemne o persoană, o familie, un loc sau pur și simplu starea aia în care sufletul își găsește în sfârșit liniște. Pentru mine Kiss FM e acasă în fiecare zi. Mă bucur tare mult să ne auzim și ora asta.
1: Salut Nico, salut Kiss FM, salut România, de aici din Italia.
0: Salut Daniela. Ora asta ne auzim cu DJ Goja și Jason Derulo. Chico, Maria, Maria, Lidia Buble, Maria, Maria și Hugel cu noua piesă Moving to the Sun. O nebunie de piesă. Aici ai playlist-ul de care tu ai nevoie pe Kiss FM.
2: În aeroport e doar începutul poveștii.
3: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
4: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
5: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
6: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
4: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Rămâi pe chi-

0: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
15: That's to the hit.

0: avem ceva, deocamdată mi-e zi 12 și 24 împreună pe Kiss FM. Mulțumim pentru că ne-ați ales. Pe unde? Ce faceți? Cum sunteți?
1: Uite, mă întorc cu nevastă mea de la țară. Tocmai este mândri de noi că am montat un pat cu multe șurubele și multe piese. Dar problema a ieșit și a ieșit chiar frumos. Și ne trage către casă. Este o vreme așa de ca un smog, așa, 26 de grade mi arată. Față de aproape 40 zile trecute, acum este absolut
0: bine, da.
1: Fain. Ea se duce la serviciu mai târziu, eu lucrez acasă, o zi normală. Pupici!
0: Hai, am început să-mi placă astea normale. Am început să-mi placă zilele normale.

0: știu, se întâmplă ceva pe la 12. Azi am poftă de zahăr ars. Și nu e ok, nu e ok. Zahărul nu e bun, nu e. Sucarul ți-ai doar din playlist, din muzică de aici, de pe Kiss FM, să fii super, super safe.
1: Vă salut pe toți, sunt și Cătălin, hey, am 22 de ani, sunt barman, dar sunt și livrator totodată.
0: Câtă treabă ai.
1: Și acum mă duc să fac o livrare de mâncare pe un mai foarte mișto datorită. Vă pup și mult succes în continuare. Pa!
0: Și fain, ceau, spor la treabă. Livrez mâncare bună cuiva. Și acel cineva nu sunt eu. Hai cu ziua de naștere a ta sau a cuiva apropiat, dacă vrei să zic ce piesă ești în funcție de ziua ta. Pe WhatsApp 0722206020. Cătă, cât despre tine, indiferent de treaba pe care o ai de făcut, eu am piesa perfectă. Asta e o piesă pe care cred că o place absolut toată lumea în momentul de față. E cineva căruia nu-i place Moving to the Sun?

care ne întoarcem când vrem să ne reamintim de ceva, una la care ne reîntoarcem când suntem tristuți. Și fiecare în parte e o piesă, pentru că în ziua în care n-am născut era un number one care ar putea sau nu să ne definească prezentul. Ne întoarcem.

așa sunau radiourile din România în anul 2009. Pe orice radio dădeai în 2009, piesa asta era în heavy rotation atunci. Ce fain! Mersi de amintiri, Teodora, asta e piesa care se asculta când tu te-ai născut, pe 1 septembrie 2009. Mâine, de la 10 la 13, ne reauzim aici, pe Kiss FM, sunt Nico, ne împrietenim online, caută-mă pe Insta, TikTok, toate cele, Nico de la radio, doar una, eu. După ora 13, soci și până la fix s-a mai păstrat un mic memory muzical, Saxo Beat, de la Alexandra Stan. Enjoy!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești. Un munte de gust.
2: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești din altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro. Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Basketul 3 la 3 revine la circ. Jucătorii din elite

0: începem cu știri din orașul tău și apoi avem așa ușor, ușor în drum spre weekend, da? Și azi, de 3 ore. Cel puțin până la 4 vorbim.
1: Să facem în București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Semnez pe loc un acord politic cu Ilie Bolojan, o spune liderul PSD Sorin Grindeanu, întrebat de jurnaliști dacă este dispus să accepte cererea PNL.
2: Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan să-l semneze și el.
3: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal.
2: Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
3: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
2: Tot.
3: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
2: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Sorin Grindeanu. Iar premierul Bolojan este într-o întâlnire cu reprezentanții benzinăriilor pentru discuții despre prețul carburanților. Întrevederea vine după ce a expirat plafonarea prețurilor la pompă, dat fiind faptul că guvernul demis nu are capacitatea de a adopta ordonanțe de urgență. Fenomenele meteo extreme au provocat inundații și pagube majore în 20 de județe și în capitală. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, aproape 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate, anunță IGSU. Victor Willis, solistul celebrei formații disco Village People, a murit. Artistul în vârstă de 75 de ani suferea de o boală agresivă, anunță presa străină. Trupa Village People este cunoscută pentru hituri nemuritoare precum YMCA și In the Navy. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

să faci în momentul în care simți că ți se ridică nivelul. Nivelul uleiului în cutie, da. Trage aer, tată, înainte de deschide gura. Să spun din propria experiență, s-ar putea să regres după. Nico și Wins, avem Am I Wrong pe Kiss. Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, și evident Kiss at Work până la 4, zic ascultă.

0: și pornești partiul cu Hitter.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în Drive Time și poți câștiga 100 de euro plus jocul Hitter Hituri Românești.
1: Înscrie-te și antrenează-te pe kissfm.ro și fii gata să dovedești că ai ureche de Hitter. Pune hiturile în ordine. La Kiss FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
5: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
4: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
5: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
4: Brașovul servește din nou.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
8: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
9: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
8: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
9: Brașovul servește din nou.
10: Hey, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix. Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
12: Kiss Kiss in the mix.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good

0: distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Back to the hits.

ediție de Summer Kiss 2026. De acolo, de la mare, weekendul ăsta, Jupiter, Efuie Nord, Constanța, Mamaia Nord. Atât pot să spun deocamdată. Intrăm în detalii la un moment dat, da? Avem Libianca, Ina Rolson.

mondial de fotbal. Și au rămas cu niște sechele de la îl trecut, a fost acum destul de multă vreme în Africa de Sud. Domnule, bine că a trecut, sper să nu fac greșeala să le invoc și să apară. Bine că a trecut moda aia vuvuzelelor, la un moment dat.

0: dar te plictisește. Nu prea se cântă despre asta.
1: Alina Eremia cu puia, genul ăla, pe Kiss.
0: Ușor, ușor ne apropiem de fix, da? Se face două viștiri din orașul tău. Continuăm drumul spre mare, deja pot să zic drumul spre mare, gata.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
7: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss, kiss in the mix.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
13: Maria Popa și DJ Johnsy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motans și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the music.

0: Extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare. Sesiunea extraordinară ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie. Atât senatorii cât și deputații au posibilitatea votului inclusiv online, declara recent liderul PNL Ilie Bolojan. PSD exclude iar o colaborare cu AUR în ce privește susținerea unui nou guvern, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
1: Eu respect votanții AUR, dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cine-l menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție. O colaborare cu George Simion și instituțională nu poate exista.
0: Sorin Grindeanu. Rareș Bogdan dat jos din fruntea delegației române din cadrul Grupului Popularilor Europeni. PPE este cel mai mare din legislativul european. El a fost înlocuit cu Daniel Buda, a anunțat vicepreședintele PNL și al Partidului Popular European Siegfried Mureșan. Rareș Bogdan este una dintre cele mai vehemente voci din tabăra anti-Bolojan. Restricții de circulație pe bulevardul Basarabia din sectorul 2 în urma codului roșu de ploi de aseară, o galerie de termoficare s-a surpat. Restricțiile vizează tronsonul cuprins între strada Câmpia Libertății și zona Grigorescu, unde se intervine pentru remedierea situației, anunță Primăria Generală. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe KIS FM!

0: să ni se dea din toate părțile, să ni se spună ce vrem să auzim. Cam așa funcționăm în momentul ăsta, nu? Toți, hai să recunoaștem. Gran eror cu Antonia pe Kiss, Levitate. Avem și Geta cu J-Lo, Save Me Tonight în playlist-ul ăsta. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă pe Kiss. Imediat Honestly Kiss at Work, zic, ascultăm.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Cred că gândește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boney M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the mix.
8: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Are you ready for this?
14: Unde e muzica bună?

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Back to the music.
3: Back to the hits. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

Simți un pic la fund că e rece, treci peste, apoi simți un pic la piept că e rece, treci peste. Ți se pare cald apoi. După care te arunci un pic pe spate și plutești. Simți fix precum în piesa asta. Acolo la mare, da, despre asta vorbesc. Încercăm asta în weekend, sper să ne ajute vremea. De alta, dar văd că ba e furtună, ba plouă, ba e caniculă, ba e răcoare, ba e... Poate am tras ziua corectă. Sâmbătă facem într-un mare fel la mare. Don't know where...

era filmul ăla? Your Friends and Neighbors, parcă nu? De pe care-i luată bucățica aia în care John Hamm dansează cu ochii închiși și trăiește clipa transformată în memă pe baza lui Cato, Turn the Lights Off. Vezi? O memă de asta te întoarce la un film. N-am mai văzut Your Friends and Neighbors în mult.

0: dacă îi zici că te simți tare doar așa, oare te privește cu alți ochi? Mă întreb și eu. Păi Kiss, avem imediat știri naționale și apoi încă o rând. Kiss at work.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
3: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Rămâi pe chin.

0: UniCredit Iași Open WTA 250.
1: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
0: Trăiește un moment istoric.
1: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
0: Susține live alături de
1: Jacqueline Cristian,
0: Irina Begu,
1: Gabriela Ruse,
0: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
1: finalista Roland Garros.
0: Locurile sunt limitate.
1: Iași, 12-19 iulie.
0: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului.
0: Kiss FM.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
0: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
1: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta
0: te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
6: Basketul 3 la 3 revine la circ. Jucători

0: Eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Viorel Pașca, proprietarul azilelor Groazei din Bihor, soția sa și coordonatoarea caselor au fost reținuți pentru 24 de ore după audierile de la DIICOT. Anterior, avocatul lui Pașca, Răzvan Doseanu, declarase că situația din aceste azile trenează de 20 de ani și că toate autoritățile știau.
1: Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
0: Între timp, 388 de persoane au fost deja relocate și preluate de direcțiile de asistență socială, iar 18 au fost internate în spitale din Oradea și Beiuș. AUR declanșează suspendarea președintelui Nicușor Dan. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Național al Partidului. Reprezentanții AUR afirmă că refuză

refuzul numirii unui nou premier încalcă Constituția. În aceeași ședință s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției. AUR cere de asemenea alegeri anticipate. Capitala și alte 24 de județe din sudul, vestul și centrul țării intră sub incidența unui cod portocaliu de furtuni de la această oră. Sunt așteptate cantități mari de apă și rafale de până la 90 de km pe oră. Meteorologii anunță și grindină de medii și posibil mari dimensiuni. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM!

0: wet, da? Albastru cu ud. Și am o casă care e udă, am un prieten care e ud. Și vorbe ud. Toată lumea e udă. După ploaie ca asta, da, e normal, da. Hai să privim partea plină a paharului, a trecut. Sper că ce au anunțat pentru azi, că am înțeles că mai vine o tură, să nu fie la fel de complicat. 7 zile avem pe Kiss ora asta. Eu te lo dije de la J Balvin. Imediat 30 de minute de muzică fără reclamă.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: 20 de secunde, dacă se poate.
7: Atât,
6: trei sosuri.
8: Am pus.
6: Și una de cartofi.
8: Am pus și
6: 2 secunde și pic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
8: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
6: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
9: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
10: La Kiss FM.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi, de ce existi?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
12: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
13: Back to the hits. Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de public.

7 zile, 7 zile un pic. Nici măcar de pauză nu se pune când vine la tine soraș. Vreau să luăm o pauză, să ne dăm seama ce vrem unul de la celălalt. Aia de vreo 6 luni. 7 zile, plecat după pâine. Da, a trecut puțin, 7 zile. Florian Ruscuina pe Kiss, avem Fady, Holy Moly cu tata Vlad și Maroon 5, Animals. Da, sunt 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă și puțin peste 30 de minute rămase din Kiss at Work pe ziua de azi. Vine Moga imediat în Drive Time. Între timp zic, ascult.

Animals pe Kiss, avem Costi, Shaguna și Benzol. Love non-TTCK și Love I Like Me Better. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Savurat, evident. Suntem

0: auzim, ne auzim mâine de la 1. Și termină ora cu Smiley, Vela și Connector, combinația. Soci sunt, zic, ascultă.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: UniCredit Iași Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
4: Trăiește un moment istoric.
5: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
4: Susține live alături de
5: Jacqueline Cristian,
4: Irina Begu,
5: Gabriela Ruse,
4: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
5: finalista Roland Garros.
4: Locurile sunt limitate.
5: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
5: Radioul oficial al turneului.
4: Kiss FM.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la sala

0: și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the music.

0: primele de știri. Mai mulți călători au fost evacuați, iar pompierii intervin în aceste momente. Metroul este blocat în stația Universitate. Incidentul se adaugă blocajului existent pe altă magistrală în zona stației Victoriei 2. Construirea de bazine mari de retenție în Amonte pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, spune primarul general. Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
1: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Iar elevii claselor 8-a își pot vedea lucrările de la matematică și română înainte să decidă dacă depun contestație. Cererile de vizualizare se depun astăzi până la ora 18, fizic, la școli sau online. Contestațiile pot fi depuse până vineri. Pe 8 iulie se vor afișa rezultatele finale la evaluarea națională. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Live aici la Kiss FM, 16 și 9 minute, cam așa își revine și orașul București după prăpădul de aseară. Nu vă mai zic la ora asta că s-a întâmplat furtunică nasoală ieri, că până la ora asta s-a plâns toată lumea, știm clar că a fost inundație la metrou. Însă, un domn din internet mie mi-a făcut ziua mai bună. Nu știu cum au ajuns oamenii azi la muncă de dimineață, poate unii cu barca. Cred că trebuie să ne apucăm cu toții de niște caiac canoe, mă gândesc, nu știu, cred că trebuie să începem să ne antrenăm și în acest sens, că la tramvaie se lucrează check, cel puțin aici pe capitală, da? Momentan vorbesc aici local, că na, în rest nu prea m-am plimbat zilele astea ca să știu cum e prin alte părți, deci mă pot raporta la ce se întâmplă aici la noi. Deci, tramvaie, poduri, chestii, totul se repară, ceea ce e foarte bine că se întâmplă, deci să nu mă înțelegeți greșit, sunt happy că se întâmplă, însă, na, mai lipsea doar furtuna asta de aseară, ca să ne arate cât de nepregătiți suntem pe alocuri, mai ales pentru că, da, această încălzire globală există. Și iată că vine cu tot felul de programe care mai de care. E adevărat că de la 2020 încoace trebuie să ne dai greu, frate, ca să ne mai surprindă ceva. Dar iată că întotdeauna mai există încă o chestie la care poate nu ne-am gândit. Și așa cum vă spuneam mai devreme, un domn din internetul larg, Denis Ro, cred că a devenit viral, adică nu cred, sunt aproape sigură. Aseară în Popeșle Ordeni oamenii se dădeau cu colacu. Dacă n-ați văzut imaginile, căutați-l și voi în internetul larg. Altfel eu o să vă pun o bucată audio pentru că m-a amuzat teribil. Deci nu, n-ai cum așa ceva. Hai să auziți, în cazul în care poate nu știți. 3, 2, 1, ia. Ia să vedem noi.
1: Toată lumea să vină în Popeșle Ordeni să vedem cu bărcuțele. Uuuu! Să le place, băi!
0: Deci se vede pe încă mai erau tot felul de fulgere, se întâmplau tot felul de lucruri acolo. El era efectiv într-un colăcel, se dădea omul nostru prin Popeșle Ordeni. Ia, stați așa.
1: Mânia, te iubesc! Toată lumea să vină în Popeșle Ordeni să le dăm cu bărcuțele, băi!
0: Mai mie îmi plac oamenii ăștia care reușesc să vadă ceva bun în ceva absolut odios. Acum nu zic că apa aia n-ascundea tot felul de 7000 de boli, fie vorba între noi, dragă băiat din București. Însă văd că n-a apărut și vreun alt filmuleț de a doua zi cu bă, uite, n-am pățit nimic, încă n-a apărut, dar așteptăm să vedem. Altfel, vreau să ne amintim cu toții poate de momente în care ne-a prins ploaia. Și aș vrea să vă întreb dacă vă amintiți care a fost cea mai cruntă furtună, ploaie, grindină, care știu eu v-a prins așa nepregătiți. Eu mi-amintesc că după concertul Coldplay plecam cu colega de la marketing, Mihaela. Ne-am dus și noi la Coldplay, cum se face, la aia cu babașa, dar eu am fost în a doua seară când a fost fără huă. În schimb a fost huă din ceruri pentru că mai a început o furtună, ceva absolutamente îngrozitor. Am stat sub o streașnă pe unde am reușit și noi să ne adăpostim vreo 40 de minute, deja ne număram firele de păr din cap că nu mai știam ce să facem cu viețile noastre. Și într-un final am ajuns și la mașină, doar că degeaba am ajuns la mașină, că mașina mea nu se face barcă. Erau niște bălți în București, ceva înfiorător. Tot atunci mi-am pierdut și numărul de la mașină, însă mi l-a găsit un ascultător, pentru că m-am plâns aici pe radio și cineva l-a găsit și mi l-a adus. Și încă azi mai păstrăm legătura și mai îmi dă așa câte un mesaj când mă mai aud de la radio și mulțumesc și azi foarte, foarte mult. Deci aia a fost ceva crunt. Am mai prins odată și pe DN1, țin minte, veneam de la Alba Iulia, am mai prins odată tot așa o ploaie ceva groaznică, aia chiar m-a speriat teribil. Dacă aseară furtună eu nu am mai văzut, deci da, nu e chiar drăguț. Altfel, hai să vedem, oameni buni, 0722 20 60 20, hai să vedem dacă vă amintiți care a fost cea mai cruntă ploaie, cea mai cruntă furtună pe care ați întâlnit-o veci pururi. Hai să vedem însă până în alta ce muzică frumoasă v-am mai pregătit și eu, că doar nu vă las așa pe uscat. Care uscat? Avem Dua Lipa cu Houdini și imediat la Kiss FM întâlnire și cu Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge, când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
6: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
5: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
6: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
5: Brașovul servește din nou!
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: FM. Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
2: o să te ridice în picioare.
0: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
2: 6-9 august, Cluj-Napoca.
0: Abonamente pe untold.com.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Back to the hits.

Kiss FM, 16 și 31 de minute. M-am uitat un pic pe geam mai devreme să văd dacă e văleleu prin trafic și a început un pic văleleu. Bine, dacă sunteți din București și aveți treabă prin sectorul 1, pe acolo e văleleu mereu, se lucrează intens în toate părțile, e o nebunie. Deci chiar am avut și eu drum azi dimineață prin sectorul 1, ferească ce este pe acolo. Altfel, dacă tot a venit potopul ăsta aseară, am zis să vorbim un pic despre cea mai cruntă furtună de care tu ți-aduci aminte și pe unde te-a prins, ce făceai, pe unde erai. Și ne spune aici Iulian: bună, Ana, am aprins pe motocicletă o ploaie de vreo 15 minute de eram ud absolut peste tot, zice el. Mi-au sunat soția să-mi pregătească haine uscate că trec pe acasă acum vreo 2 luni de zile. Mai e bine că ai avut pe cine să suni să-ți pregătească niște hăinuțe uscate. Să știi că e important în viață. Manu zice: bună ziua! Cea mai mare furtună, ploaie, să-i spunem, m-a prins în 2011. Era luna lui mai la concertul Shakirei în București. Aoleu, și eu am fost acolo! Oh my god, Manu, ce tare! Și eu am fost la concertul Shakirei din București atunci în luna mai și am stat în ploaia aia. Dar să ne amintim că și ea a dansat de-a rupt pământul și a stat în ploaie cu noi, ceea ce e de admirat. Așa, continuă Manu și zice: dar ce a urmat după? Ha! Fugit prin ploaie să ne adăpostim, deasupra cerul se rupea cu niște fulgere, cum rar mi-a fost dat să văd. Colac peste pupăză, când am trecut în fugă, o stradă, era să ne calce o mașină care o transporta pe artistă, ce credeți? Ne-am blocat în fața mașinii și noi și un alt grup de prieteni, dar și artista, doamna Shakira. S-a asigurat că suntem bine și a plecat mai departe. Nici a doua zi nu s-au uscat hainele și m-am dus acasă la Iași cu haine de împrumut. Da, măi, Manu, dar uite, vezi, dacă nu se întâmpla așa, poate că nu țineai minte, nu era ceva memorabil, așa cumva cred că și momentele astea au hazul lor, cum se spune. Altfel zice lumea aici: bună, românul rămâne de obicei pozitiv, puternic în fața acestor situații. Așa este, total de acord, nu ne face pe noi o ploaie de asta nasoală. Anca ne-a trimis și poze și ne spune: de 20 de minute sunt pe autostrada Soarelui, plouă îngrozitor, ne zice ea, nu se vedea nici prin parbriz mai nimic. Doamne, astea mă sperie cel mai tare. Am prins și eu odată o furtună pe autostradă și mi-a fost frică. Eram și începătoare, destul de începătoare, nu știu, aveam un an și un pic de condus. Am fost terifiată. Țin minte că am stat tot drumul cu prieteni în telefon, cu familie, cu am sunat pe toată lumea. Eram speriată, teribil. Altfel vă aștept, oameni buni. Dacă vă amintiți cea mai cruntă ploaie care v-a prins vreodată, povestiți-mi ca să... Na, azi putem să râdem, știți cum e. Ieri, mai puțin. Hai să ne bucurăm de niște muzică, dragilor. E gratis, e minunată și ne ajută. Mama, mi-a fugit vocea. Am pentru voi Molly, Silent Abby, Skilly Bang cu Shake It To The Max. Imediat vine și piesa vieții mele, am descoperit-o de curând și îmi face viața mai bună. Sper să vă ajute și pe voi. Hugel și

0: ador la mine în mașină este power play, vă zic. Deci și dacă am o zi mai proastă sau dacă n-am energie, piesa asta mă pune la loc. Altfel, vorbim despre acele momente când poate am ieșit din casă cu tot felul de planuri, însă viața a zis, na de aici, odita mai furtuna. Despre astfel de momente ne amintim împreună și avem și așa, hai salutare!
1: Ne-am aprins o ploaie la aeroportul Băneasa, până să urc în autobuz m-a făcut leoarcă, ziceai că sunt, am făcut baie îmbrăcat. Și am urcat în tramvaiul 41 după aceea și la capăt, la Ghencea, era soare, era și uscat tot. Da. Eu eram singurul, ziceai că am făcut baie.
0: Asta e nasol, că pari nebun, pare că te-ai aruncat singur în Dâmbovița, pare că e ceva în regulă cu tine. Am pățit și eu, la mine se întâmplă foarte des, frate meu stă undeva mai pe lângă Ștefăneștii de jos, de sus, de Ștefănești, în fine. Așa, iar eu stau în drumul taberei, la el de obicei plouă, este haos. Și la mine în drumul taberei e uscat, e totul perfect. Da, asta e viața, ce să facem, București ăsta foarte mare. Și dacă mai vorbim și de județul Ifol, asta deja schimbă datele problemei și mai mult. Hai să vedem, mai avem și așa, salut!
2: Bună, Ana, o furtună interesantă m-a prins în Slovenia, eram înainte de Ljubljana, mă duceam spre Italia ca să merg până în Spania. Cu o camionetă de 3 tone jumate eram încărcat și efectiv în furtuna era noaptea, pe la 2-3 noaptea, mă simțeam ca în mașina de spălat. Ploaie și din stânga și din dreapta, din față, din spate.
0: Săracu.
2: Ei, ce să vezi, surpriză mare, când m-am oprit în prima benzinărie ca să alimentez și să merg și eu ca omul la budă, mașina era mai curată decât a fost ea vreodată în viața ei.
0: Nici în fabrică n-a fost atât de curată. Da, băi, chiar râdeam ieri cu un coleg, a zis, băi, eu m-am dus să scot repede mașina din parcarea subterană, că poate mi-o mai spală și mie. Eu o spălasem cu vreo două zile înainte, de ce să vă mint, însă locul unde parchez, eu mă rog, locul meu de parcare e fix sub un tei și nu vreți să știți, în fiecare zi mașina mea este ușor lipicioasă, dar asta să fie problemă în viață, vă zic drept. Ionuț ne scrie și zice, hello, eu am lucrat pe vas de croazieră, am văzut foarte multe furtuni. Păi uite, Ionuț, poate ne-o povestești pe aia, cea mai nasoală. Mai departe, mai avem așa, cea mai nasoală ploaie care m-a prins vreodată a fost la un concurs de alergare montană, de noapte. Doamne, deja sună foarte rău, zice el, undeva prin 2014 la Iorgovanu Night Run în Retezat, zice el. A fost crunt, noapte, ploaie, ceasă de nu vedeam la un metru, fulgere, tunete și toate acestea pe creastă sus undeva, vis. Doamne ferește, eu dacă mă văd într-o astfel de situație, nu știu, mă pun undeva jos și mă apuc să plâng. V-am zis, pe mine m-a prins în mașină așa nasol și a fost oribil în mașină, dar rămite undeva sus pe un munte singură, ferească Dumnezeu. Ia să mai vedem noi, ce mai avem bun pe aici. Bună ziua, Leonard are și el o poveste foarte lungă, o deschidem imediat, până una alta, însă avem piesă frumoasă, rău, de la Rihanna, Te Amo. Ne amintim împreună de piesa asta, reggaeton remix în varianta asta, ca să plece și șoldul sau umărul pe aici pe acolo. Ne întâlnim

0: Magic și Mi Corazón aici la Kiss FM. Dacă tot suntem la povești care mai de care, uite că n-am rămas într-o ploaie infernală, dar îmi amintesc că, uite, eu sunt prietenă bună cu Tudor de la Fly Project și mergeam noi odată gașcă mare de oameni la film, doar că am rămas blocați cu toții într-un lift micuț în care nu era nici aer. Au venit domnii pompieri și ne-au scos de acolo, asta că tot eram la povești care mai de care. Însă astăzi vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20, care a fost cea mai cruntă furtună de care vă amintiți? Stați că am alergat mai devreme spre studio, că m-am dus să beau un pahar cu apiță și m-a uitat Dumnezeu pe acolo și mi-am dat seama că trebuie să vă grăiesc și am alergat... Se vede că nu mai fac sportul cu mai prieteni. Dar să revenim la mesajele voastre și avem, de exemplu, această poveste primită de la Gabriela. Salutare, Gabriela!
1: Bună, Ana! Mi-aduc aminte când m-am mutat în Belgia la soțul meu. Aveam permisul de câteva luni luat și m-am gândit într-o zi, am avut o idee foarte bună să mă duc singură la Bruxelles.
0: Bravo!
1: Nu condusesem în viața mea pe autostradă.
0: Aha.
1: Și când s-am întorc acasă, m-a prins o ploaie.
0: Vai.
1: De nu vedeam nimic.
0: Super!
1: Autostradă cu 5 benzi.
0: Mămică!
1: Plin de camioane.
0: Ceva ce noi în România n-am văzut.
1: Să opresc mașina și să rămân acolo. Te pup, Bela, nu știu ceva.
0: Te pup, mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesaj. Băi, te surprinde și chestia asta, adică pe lângă șocul faptului că te-a prins zita mai ploaia, tu ești neexperimentat și toate astea, mai ai și autostrăzi pe 5 benzi. De unde, iubito, că noi n-am văzut? Adică pe mine m-ar șoca numai imaginea asta. În fine, nu vreau să mai dau cu biciu, cred că am dat deja destul aici. Altfel, 0722 20 60 20, dacă te amintești de momentul acela când te-a prins cea mai cruntă ploaie din viața ta, cea mai nasoală furtună, povestește-mi și mie, dăm și la popor. 0722 20 60 20. Ne pregătim pentru final de oră, acolo ne așteaptă Biugi Mafia, Lexi Cali, Corina. Pe început de oră vom avea și știri, iar mai apoi vine minunata Delia să ne cânte Analog. Ești în Drive Time cu Ana Moga, subsemnata.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 1.

0: merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Coronița 1 kg la doar 3,19 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
5: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
4: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
5: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Kiss FM. Urmează Number
8: 1 Hit Radio. Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
11: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
12: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
13: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
5: De mine ai gândit asta?
3: Din puț a venit,
5: din
3: nu?
5: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
7: La Kiss FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the hits.

0: 10 și un minut. Ascultă Kiss FM, eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time. Chiar acum știri, ne informăm, prietenii, revin.
1: Mă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Arderea miriștilor și vegetației de pe pajiștile permanente este interzisă. Avertismentul a fost dat de APIA fermierilor în contextul în care au început să apară incendii de vegetație uscată. Persoanele fizice care nu respectă legea primesc amenzi de până la 15.000 de lei, iar cele juridice de 100.000. Fermierii riscă să piardă și subvențiile primite de la stat. Peste 20.000 de locuri scoase la concurs în sesiunea de vară la Universitatea București. Mai mult de 8.000 dintre acestea sunt la buget. Înscrierile și examenele se vor derula până pe 24 iulie. Rezultatele se afișează pe 31 iulie. Fiecare facultate își gestionează propriul calendar specific în acest interval. Și-a început programul de internship al Guvernului României. Până pe 31 august, 200 de elevi și studenți vor activa în cadrul ministerelor și instituțiilor publice centrale. Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului.
2: Ediția din acest an este una de referință. Nu este doar ediția cu cei mai mulți înscriși, este și ediția cu cele mai multe instituții participante. Este primul an în care administrația prezidențială este prezentă în acest program.
1: Participanții vor primi și o indemnizație de 3.500 de lei pe lună. Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii. Autoritățile anunță că intervin în fiecare seară pentru strângerea lor. Specialiștii spun că fenomenul este provocat de curenții marini și temperatura ridicată a apei mării. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: facă bye-bye ăsta, ruși cu pietre, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Sună foarte dramatic, fie vorba între noi și nu, nu, nu, să nu faceți așa ceva. 17 și 10 minute, dragilor, în continuare împreună și să știți că ne pregătim ușurel pentru concursul Hitster. Dacă nu v-ați înscris și credeți că v-ar sta bine așa cu 100 de euro, mai ales pe căldura asta să vă mai faceți așa vânticel cu banii, mă gândesc că ar fi bine să rămâneți pe lângă radio și vă puteți înscrie la concurs pe kissfm.ro la secțiunea Hitster acolo, unde v-am și lăsat niște joc digital ca să vă antrenați pentru momentul în care, iată, poate veți fi selectați și veți juca joculețul și aici pe radio. Așa că vă țin pumnii, dragilor, hai să fie cu noroc și așa cum vă spuneam, am și azi de dat 100 de euro, dar și jocul ediție specială Hitster, acum și cu 130 de piese în limba română. Ca să ne fie și nouă mai ușor să ne jucăm, fie vorba între noi, că poate nu toată lumea știe engleză sau nu toată lumea știe și recunoaște toate piesele în limba engleză. Altfel vorbim despre momente din astea nasoale când ne-a prins ploaia și avem așa...
1: Hai că am scufundat evenimentele.
0: Ia!
1: Acum vreo, cred că 15 ani de 1 mai, din Vama Veche până în București, ploaie torențială pe motocicletă.
0: Nu. Deci fiți atenți. Acum, dacă ne ascultă iubitorii de motor, vă rog frumos să-mi răspundeți și mie la o întrebare, căci mereu m-am întrebat. Măi, oameni buni, când plouă afară, îngrozitor, și voi aveți căschița aia pe cap, cum mai vedeți ceva? Adică, nu știu, există căscuțe speciale cu ștergătoare mici, ridicați viziera aia, habar n-am, vă rog chiar să-mi spuneți, adică nu e la mișto întrebarea asta, eu personal stau departe de motor, căci mi-e puțin frică și mai ales în București, adică eu n-aș, nu am nicio problemă cu nimeni care, dar eu n-aș că nu, credeți-mă, mă simt mult mai bine în mașinuță. Uite, chiar scrie cineva aici, păi măi, Ano, ridici viziera, mă, da, ridici viziera, asta spun... Am zis și eu treaba asta, dar... Adică, ai ochi! Știi, asta e problema. Cred că cel mai safe, bănuiesc că și pe motor, e să te parchezi undeva, să tragi un pic pe dreapta, măcar până trece haosul ăla mare. Altfel, primesc imagini cu furtuni. Ia să auzim aici. Vai! Vai, Ionuț, mamă, unde ești? Că se aude rău pe unde ești. Tu zice, sunt pe... A7, în drum spre casă. Să ajungi cu bine, te rog, da? Ai mare, mare grijă acolo la drum. Aștept și răspunsul motoriștilor, să vedem exact ce fac ei când începe ploaie din aia groaznică afară. Altfel, ne bucurăm de hituri, oameni buni, în continuare și avem așa Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, piesă care urcă vertigiul nostru în toate topurile. Nicole Sherry vine cu Pic de Dragoste. Îl avem și pe Justin Timberlake și acum se explică de ce am avut bălți peste tot, pentru că a plâns cât un râu, măi. Cry me a river, aici la Kiss FM. Doamnelor și domnilor, asta ar fi una dintre glume. Yeah! Hai, revin imediat! Ești în Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM!
2: În aeroport e doar începutul poveștii.
3: Baby, am făcut check-in! Ne vedem!
4: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile, pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
5: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
6: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
4: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Acesta?
12: Da.
11: Și ăsta?
12: Da, și acela.
11: Și asta?
12: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
13: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
17: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
19: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Rămâi pe Kiss FM.
21: Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: UniCredit Iași Open WTA 250.
9: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
8: Trăiește un moment istoric.
9: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
8: Susține live alături de
9: Jacqueline Cristian,
8: Irina Begu,
9: Gabriela Ruse,
8: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
9: finalista Roland Garros.
8: Locurile sunt limitate.
9: Iași, 12-19 iulie.
8: Bilete pe entertix.ro.
9: Radioul oficial al turneului.
8: Kiss FM.
10: Am mers și noapte.
11: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Basketul 3 la 3 revine la circ.
14: Jucători

0: și cerul la seară, râuri, râuri, lacuri s-au făcut prin București și unde nu era, s-a făcut, nu e problemă. Justin Timberlake, Cry Me a River pentru voi la Kiss FM. Ne pregătim imediat pentru concursul Hitstar, unde poți pupa 100 de euro, dar și jocul în ediție specială, unde s-a plusat cu 130 de piese românești. Și dacă vrei să te înscrii, kissfm.ro/hitstar îți stă la dispoziție sau în aplicația Kiss FM. Altfel vă întrebam care a fost cea mai cruntă furtună, ploaie, de care ți-amintești. Și Cristi din Cluj zice: măi, aș vrea să-ți povestesc o întâmplare pe care aș dori să o mai repet, zice, cel puțin măcar o dată în viață. Era prin vara lui 2009, cred, zice el, oricum în Cretacic. E, dacă 2009 e în Cretacic, mamă, păi da, păi eu m-am mumificat de mult. Și zice el: și cum mergeam pe Strada Eroilor, fiind cu mașina, mergeam și cu viteză mică, uitându-mă așa în dreapta și stânga, la un moment dat găsesc un loc de parcare. Numai că dintr-o dată începe o ploaie de vară și zice el: ia uite cât a stropii, tita mai furtuna, în toată regula, zice el. Vreo 10 minute a durat, dar partea frumoasă abia acum începe. Ia să vedem, măi, Cristi din Cluj. Și zice el așa: pe acea ploaie torențială, câteva domnișoare s-au hotărât să se răcorească, dar au uitat că sunt doar în tricou sau mai eu. Zice el: eu, pentru mine a fost o delectare pentru ochi și suflet. Nu pot să zic mai multe. Îmi amintesc cu drag acea ploaie de vară. Acum înțeleg. Adică am crezut că ai pățit ceva cu mașina, dar când colo, de fapt a fost concurs de tricouri ude. Păi na, ce să zic, Cristi din Cluj, se cheamă că ești foarte norocos. Iată, nu se întâmplă foarte des asta în viețile oamenilor, așa că sper că te-ai bucurat. Dar pare să că te-ai bucurat. Mai avem aici un mesaj, salutare. Hai să te auzim.
1: Aluneca apa, nu rămâne. Imediat se duce.
0: Se aude cam prost mesajul. Cred că vă răspundea la întrebarea mea. Îi întrebam pe oamenii care se dau cu motorul ce fac atunci când începe o ploaie de asta serioasă afară, că prin viziera sigur n-ai cum să vezi prea bine. Majoritatea oamenilor mi-au scris că ridică viziera sau că există o soluție specială pe care o dai acolo pe cască, fix pe vizieră, și nu mai stă apa și atunci vezi destul de bine. Vă mulțumesc pentru lămuriri. Chiar habar n-aveam, sincer, de chestia asta. Sau mai scrie aici ascultătorul nostru: ștergi viziera cu mănușa. Zice: eu ce crezi că am făcut vreo 300 de kilometri? Am înțeles, se muncește un pic mai mult pe motor. Mi se pare și un pic mai periculos, dar e strict părerea mea. Într-adevăr, depinde foarte mult de tine să fii tu atent, dar din păcate un pic și de cei din jur. Și mai degrabă de asta mi-e frică. Altfel, nu mi-e frică de hituri, ba dimpotrivă. Aduc piesa asta frumoasă către voi, Jockey, Raluca și Kela Bump. Ne întâlnim cu Mira, cu Tălpile Goale. Ascultăm imediat și Don Omar cu Dansa cu Duro. Prieteni, ne pregătim de concursul Hitster. Hai, înscrie-te și tu chiar acum pe kissfm.ro.

0: însă, doamnelor și domnilor, calculatorul a ales-o astăzi pe Andreea și spunem salutare, Andreea, ești în direct la Kiss FM.
1: Bună!
0: Bună, Andreuța mea, ia zi, ești pregătită să jucăm Hitster?
1: Da!
0: Bun, repet rapid și regulile și pentru tine, dar și pentru ascultători. Ei bine, Andreuca noastră va auzi trei bucăți audio, hituri mega arhi cunoscute, iar ea va trebui să le pună în ordine cronologică, de la cea mai veche la cea mai nouă piesă. Andreuca, ești pregătită?
1: Da!
0: Hai să vedem! Iubita mea, fișierul numărul 1! Fișierul numărul 2.

0: Bun, hai să vedem, Andreuța, care e cea mai veche? Hai să le luăm pe rând.
1: Deci prima e cea cu Ibița, cea mai veche, adică.
0: Da, corect.
1: Apoi cea cu Connector, dacă nu mă înșel, mi-aș fi vândut și sufletul.
0: E Smiley, dar oricum.
1: Smiley, da. Și apoi noaptea.
0: Noaptea ne fură iubiri, Teoros și Andrei Ursu, iubita mea, am o veste bună pentru tine. Ai pupat 100 de euro!
1: Super, deci aveam... Dar am intrat în casă, aveam emoții.
0: Hai că te-ai descurcat foarte bine și cu emoții se pare că au fost constructive. Ai pupat 100 de euro de la Kiss FM și Hitstar.
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag, Andreea! Și bineînțeles, ai pupat și jocul Hitstar în ediție specială, unde s-au adăugat 130 de piese românești pe lângă cele care existau deja, ca să aibă și mai mult sens pentru noi românii, fie vorba între noi.
1: Super, mulțumesc!
0: Cu mare drag, Andreuca! Bă, ce faci? Ai venit de la muncă?
1: Da,
0: ce-i cu tine?
1: De la muncă am plecat la cumpărături și doar ce urcasem, ce intrasem în casă.
0: Te așteptai la asta azi?
1: Nu! Chiar aseară am ascultat ediția de aseară că m-a prins în mașină. Și chiar mă gândeam că am participat și la concursul cu piesele, ultimul concurs.
0: Ce tare! Și ai zis, hai mă, că poate mi iese.
1: Eram tot birou, ascultam și chiar nu mă gândeam acolo la concursul ăsta. Poate mă sună și pe mine acum, dacă atunci n-am avut noroc.
0: Ei bine, iată că de data asta ai avut noroc. Încă o dată aplauze din partea noastră. Te felicităm! Andreea, să rămâi în telefon să mai povestim un pic, bine?
1: Da, da.
0: Mulțumesc tare, tare mult. Oameni buni, țineți-vă bine că urmează piesa asta, care cred eu că e hitul anului, fie vorba între noi. Pado in Bello, dar și The Motans. Ține-mă minte, în variantă remixată sună foarte bine aici la Kiss FM. Altfel, mulțumim tare mult, Hitster!
2: La radio asculți hiturile. Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

0: Dita mai Fortuna, deci dacă sunteți din capitală, prieteni, dacă n-aveți drumuri de făcut, stați unde sunteți, că stați foarte bine. Bă, dacă e musai, musai, atunci voi știți mai bine, da? Eu zic să aveți grijă, adică dacă o să semene cu ce a fost aseară, mai bine să stați pe loc unde sunteți în acest moment sau să căutați un loc unde să vă adăpostiți. Chiar îmi trimite aici un ascultător o poză, are o cască în mașină aici și zice el: mă, așteaptă o nouă furtună pe motor. Of, mămică, ai și tu grijă, da? În general, vă rog, să aveți foarte mare grijă de voi, dragilor. Mai departe, avem și acest mesaj de la Ciprian. Salutare, Ciprian!
1: Hey, eu cu motocicleta am mers doar 3 zile pe ploaie torențială până în Muntenegru, așa că m-am obișnuit, nu ne putem plânge. Dar ține mult și de tipul de motor pe care l-ai sau de motocicletă.
0: Uh-huh.
1: Dar există și soluții, există o grămadă de chestii. Dar dacă ai un touring, o motocicletă de drumuri lungi, nu e chiar așa mare problema.
0: Hai mă că aflu și eu, învăț. Apreciez foarte tare explicațiile tale, Ciprian. Eu n-am mers niciodată cu motorul singură. M-am dat de vreo câteva ori în viața mea, dar mereu cu altcineva și mereu m-am întrebat chestia asta: când plouă, voi ce faceți? Vali, în schimb, zice: bună, Ana, la Constanța, să știi că n-a dat un strop. Mai, nu știu, dacă vă doriți, vă trimitem. Adică noi avem destul. Noi ne-am săturat deja de coduri de-astea roșii, portocalii. Atâta ne-am plâns de caniculă încât mesajul a fost primit. Doar că dacă s-ar putea să fie așa mai un cod mai galben, nu chiar roșu, ar fi chiar extraordinar. Dar ce să facem? Pe asta nu mai avem cum să o controlăm, prieteni. Bun, ne pregătim pentru finalul orei. Aici avem Ina Morenito, iar la fix niște știri ca să ne informăm. Așa că nici nu mai vine să povestim cu și despre ploaie, că mi se pare că parcă facem incantații și o chemăm din nou, cel puțin în capitală astăzi, nu știu ce se întâmplă. Hai, ne bucurăm de piesa Inei Morenito pe final de oră, ne reauzim imediat și în ora ce vine.
2: În aeroport e doar începutul poveștii.
3: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
4: De 20 de ani, Wizz completează poveștile, pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
5: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
6: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz.
4: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
6: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată sundae cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și sundae cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 mai M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: gata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe JISC.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Cod roșu de furtună în București și alte 9 localități din Ilfov și Alomița este valabil până la 7 fără un sfert. Între localitățile vizate, voluntarii Pantelimon, Afumații, Fierbinți, Târg și Sinești. Meteorologii anunță averse torențiale, rafale de până la 90 de km pe oră și posibil grindină. Și în județele Constanța și Tulcea a fost emis cod portocaliu de vreme rea. Aici avertizarea expiră într-o jumătate de oră. O primă victorie în instanță pentru Tabăra Veștea din PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al Partidului de organizare a Congresului Extraordinar din 21 iunie. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. 18 contestatari ai lui Bolojan, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode, acuză că hotărârea privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului partidului. Cei din Tabăra Bolojan însă susțin că toate deciziile luate de PNL au fost statutare. Circulația metrourilor prin stația Victoriei 2 va fi reluată cel mai devreme în această seară. În prezent se intervine pentru scoaterea apei din galerii, a declarat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
1: Se trage apă continuu, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul spre seară.
0: Pe magistrala 1 se circulă la acest moment de la Dristor la Ștefan cel Mare, respectiv între Gara de Nord și Pantelimon. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Myself aici la Kiss FM. Începem să lose our minds, cel puțin noi aici pe capitală. S-a dat cu roa alert, vă ziceam mai devreme, deci dacă sunteți din București, Chicago, după ora 18. Dacă mă uit așa de la etajul 10 de sus, aici pare că undeva prin nord deja a început ploaia. Eventual, dacă ascultați Kiss FM la ora asta, să-mi și confirmați dacă o fi așa. Altfel, povesteam despre moment în care ne-a prins ploaia, că dacă tot suntem pe tema astăzi și dacă tot numai roa alertul după roa alerturi, hai să ne amintim acum că putem să râdem de astea și sper să nu vină nimic foarte nasol. Răzvan zice, salutare Ana, cea mai nasoală ploaie care m-a prins pe mine vreodată, mi-aduc aminte că eram pe bicicletă, la vreo 10 km de casă, ca să fie ghinionul complet, bineînțeles că am făcut și pană pe față, am pedalat pe ploaie cu pană, un vis. Răzvan, păi uite, când se întâmplă momente de astea, tind să le ții minte. Adică e foarte greu să-ți ștergi din memorie astfel de momente. Am mai fost eu tot așa, dacă tot suntem la secțiunea povestiri, mi-aduc aminte că am fost la un moment dat într-o insulă undeva, nu contează. Cert este că noi toți ne-am făcut planuri, mamă, care mai de care, eu stau la plajă, eu fac surfing, eu fac nu știu ce. O săptămână cât am stat acolo, a plouat, oameni buni, non-stop. Bine, nu rău, nu furtuni din astea groaznice cum avem acum, dar destul că să nu poți să stai deloc la plajă și să strice vacanța. Asta mi se pare o frustrare imensă, în general. Însă, iată, de la Constanța se strigă într-un singur glas, trimiteți ploaia asta și la noi. Mă, pasta nu cred că o vreți. Niște ploaie vă trimitem, dar furtună din asta ca aseară sau ca ce pare să că vine iar acum, nu cred că vreți. Ne spune Vali din Constanța, e umiditate foarte mare, te sufoci pur și simplu și că ha, ci că vine la noapte, e pe drum. Mă, cred că vine. Voi nu vă faceți griji, chiar ne scria cineva mai devreme de pe autostradă. Deci e clar că e pe drum, doar că ajunge un pic mai greu. Însă, repet, să nu vă doriți furtuni ca aseară, să nu vă doriți. Ploaie, da. Furtuni, neu, nu cred că vrea nimeni oricum în general. Altfel, la noi plouă cu hit și asta e ok, asta e safe, e bine, e în regulă și pregătesc imediat pentru voi Mario Connector, Toreador, avem Rema, Selena Gomez, Calm Down, dar și JP Cooper cu All This Love. Mai zice aici cineva, bună Ana, ploaia este secretul meu și al soției. La începutul relației, oricât de soare era afară, bă, când ne găseam noi să ieșim în oraș, trebuia să plouă, frate. Andrei din Călăraș te salută. Vă pup, dragii mei. Ce să zic, vă urmărește un norișor. Da, asta să fie problema în viață până la urmă. Că dacă vă înțelegeți voi bine, poate să plouă, poate să tună, poate să fulgere, știi cum e, nu-ți mai pasă, la fel. Așa cum spunea Mario Connector, vin să ne cânte Toreador. Rămâi pe Kiss FM, ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: La, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Are you ready for this?
11: Unde e?

0: FM. De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Coronița 1 kg la doar 3,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss, kiss in the mix.
6: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Maria Popa și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului.

0: care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
2: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
3: Bă, ce băiat!
4: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
0: la Kiss FM.

JP Cooper și All This Love aici la Kiss FM. Băi, oameni buni, singur aici în studio de 2 minute. Asta pentru că a venit un mesaj foarte haios, că mi-am și imaginat și bănuiesc că și voi o să faceți același lucru. Alina din Târgu Miște zice: băi, Ana, era în clasa 12-a și se purta chestia asta cu să te vopsești cu nuanțator. Mi-aduc aminte. Era o chestie care doar îți colora părul, dar dacă te prindea ploaia sau te spălai pe cap, culoarea respectivă se lua după vreo 2-3 spălări. E, și zice Alina că, băi, mi-amintesc că trebuia să ajung la meditații, la mate, m-am urcat în troleu, a început ploaia, m-am dat jos, frățic, am ajuns de altă culoare la doamna meditatoare. Vă-mi și imaginez și râd așa, pentru că și eu am avut o colegă în liceu care tot timpul se făcea cu un nuanțator, doar că ea se făcea un, nici nu știu ce să zic, că era aproape de portocaliu, era ceva, o nuanță super mega dubioasă, și țin minte că și-a făcut toate hainele praf, ne-a prins odată ploaia din stația de autobuz până la școală, ceva crunt, și a ajuns într-adevăr și ea de altă culoare, însă dar și hainele ei de data asta. Deci nu, nu vă mai faceți cu nuanțator, că nu e schemă, mai ales dacă știți că urmează să întâmpinați vreo ploaie. Până una alta, însă, Mișa Miller a adus Popcorn Music înapoi cu Popcorn Song. Desigur, asta ascultăm imediat și The Second Voice cu Let Me Be.

Irina Rimes și Hora Fetelor pentru voi aici la Kiss FM. Apropo, Irina are piesă nou-nouță, dacă nu i-ați dat un play să o faceți. Se numește Există, e o piesă veselă, foarte, foarte faină. Altfel, ca să ne întoarcem la poveștile noastre cu și despre furtuni mai nasolici, Ana Maria zice, vai, anul trecut la ieșire din Pitești ne-a prins o furtună sub un pod, chiar pe intrarea autostrăzii spre București. Și ne-a învârtit furtuna mașina de am intrat în parapet. O, Doamne, Jesus, groaznic, Ana Maria. Ok, nu mă așteptam la outcome-ul ăsta. Mă bucur însă că sunteți bine. Adică n-ai mai continuat povestea, dar îmi dau seama că sunteți bine. Și da, nu e de glumit deloc cu fenomenele astea care devin din ce în ce mai extreme. Așadar, dacă vedeți că urmează să se întâmple o furtună, acum avem aplicații de toate felurile, primim roalerturi, ori stați acasă, ori vă adăpostiți undeva până trece haosul, pentru că nu e de glumă deloc. Continuăm cu muzică bună la Kiss FM. Avem colaborare între Antonia Granerod, Levitate, imediat la Kiss FM și Disclosure, Help Me Lose My Mind, vine și Rareș cu Apus de Soare.

0: intrare și apus de soare aici la Kiss FM. Dragilor, din păcate am ajuns la final de întâlnire, dar nu-i nimic, că și mâine e o zi de la ora 16. Ne reauzim tot aici la radio numărul 1 în România, Kiss FM. Vă las cu o nouă ediție Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine, așa cum spuneam, începând cu ora 16. Și dacă vi se face dor de mine și vreți să mă vedeți neapărat, mă găsiți și la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Hai vă pupi, iubesc, pe mâine. Bye!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sibiu-Timișoara.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
0: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: La Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Back to the music.

fi mai bine printre hiturile Kiss FM. Hai cu BTS Swim. Imediat Cohort, un remix foarte tare pentru Elton John și Dua Lipa și Smiley Reveria. Kiss FM Summer Kiss Kiss in the Mix, începem acum. Hai cu mesajele. Start mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM, unde deschidem căsuța de mesaje. Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: Vanya.
1: Mulțumim că ne asculti.
0: Poate să las la Summer Kiss Kiss in the Mix. Pa, băieți! Să aveți o seară excelentă. Pe curând!
1: Băi, Răzvan, ești foarte, foarte tare. Mulțumim mult pentru mesaj. Damiana ne ascultă din Pitești pentru soțul meu, pentru Paul, cu multă dragoste. La mulți ani! Vă rog să-i cântați la mulți ani, cum le cântați și altora. Ha, ha, ha, ce tare asta! Hai la mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Și o piesă de party ne cere ea pentru el, că sunt acolo pe veselie maximă. Am pregătit Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu boxele la maxim. Reveria ta, da.

dimineață. E ultima lui zi de vacanță, că de mâine se toarce la radio. Ce să vezi? Eu cred că este și dor de radio. Vine mixul la OFIX și mesajele voastre pe care le așteptăm mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și bineînțeles în aplicația Kiss FM. Stați cu noi! Kiss FM e number one. Summer Station, era să zic Storm Station, furtuni și toate alea și toate ploile din lume.

0: FM.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 100 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Cât plătește somon? Eu pur și simplu
7: iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
8: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27 de lei 79, Dove deodorant spray diverse sortimente 18 lei 99 și Old Spice diverse sortimente 13 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
6: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
5: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
6: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
5: Brașovul servește din nou.
7: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

începe mixul lui Oleg Summer Kiss, Kiss in a Mix, așa pe 1 iulie la Kiss FM, your number one summer station. DJ Young și Oleg sunt împreună cu voi și mesajele pe care le așteptăm mai departe pe WhatsApp 0722 20 60 20.

to You la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in a Mix, pentru că e vară în toată regula. Hai cu boxele la Maxi Party People! Kiss FM, Summer Station!

vă e minte piesa Jamelia Superstar, piesa originală din 2007, are aproape 20 de ani și a făcut ravagii în playlistul Kiss FM. Nu mai scăpam de ea, luni de zile, ani de zile am auzit piesa asta pe Kiss FM și iată că a venit momentul să se refreshuiască, să se remixeze într-o variantă Afro House cu cei de la Marilyn Superstar, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Și că toți suntem pe modul de party, să vă spunem că ne întâlnim la private party-uri, petreceri private, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Avem toată vara în weekend-uri nunți și botezuri și petreceri private. Îmi scrieți în privat pe DJ Young și am să vă redirecționez către ai mei prieteni de la Urban Events. Olix împreună cu Dan Fințescu, partidul Kiss FM se întâmplă în curând în Bistrița, dar mai au și turneul de Color Run, turneul național de Color Run, cum îmi place mie să-i zic, cu Olix și Dan Fințescu și partidul Kiss FM. În Mamaia vor fi pe 15 august și în București pe 19 septembrie, turneul de seară așa frumos, se aleargă cu lanternuța aia în frunte, cei mai tari, cei mai mișto, 5 km, pudră colorată la final și party cu partidul Kiss FM la The Color Run. Hai, ne vedem la petreceri! Stați cu noi, am pregătit ceva tare, am pregătit, băi, o piesă care cu siguranță vă place și pe care mai ales cei mici, adolescenții, tineri inocenți în fiecare seară. De la BTS am pregătit Swim! La Summer Kiss Kiss in the Mix. De câte ori ascult piesa asta, mă gândesc așa la o piscină în care înnoată mulți câini și se bucură de răcoare. Hai, BTS, Swim la Kiss FM. Kiss FM.

Festival peste două săptămâni, tot acolo în Universul Nibiru, unde săptămâna viitoare mai întâi se întâmplă Beach Please. Peste două săptămâni avem Galaxia Festival între 17 și 19 iulie cu cei mai tari artiști latino și nu numai, și DJ și tot ce vreți voi din lumea asta. Avem Ozuna, avem Nicky Jam, îl avem pe Hugel, avem Clean Bandits, vine nebunia asta Salvatore Ganacci, Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, avem și Faruco, cel care cântă Pepas, DJ Snake, Timmy Trumpets, Ina, Antonia și o mulțime de artiști români și internaționali. Se întâmplă peste două săptămâni la Galaxia Festival între 17 și 19 iulie, desigur, powered by Kiss FM. Mai avem niște piese surpriză înainte de 9 fix, continuăm mixul, ne pregătim de a treia oră de party, o începem cu hiturile alea cu vibe super bun de vară, de summer, Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, la Kiss FM desigur, unde împreună cu voi facem your favorite number one summer station, Kiss FM.

0: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul, și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
1: Are you ready for this?
2: Unde e

0: Kiss FM. Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Unicredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
3: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
4: În câteva momente.
5: Deschis dimineața.
2: La Kiss FM. Kiss FM.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
13: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
14: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Basketul 3x3 revine la circ.
13: Jucă

0: Eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Back to the hits!

DJ-ul britanic Jonas Blue împreună cu celebrul vocal Salif Keita, Madan la Summer Kiss Kiss in the mix. Hai să ne uităm mai departe printre mesaje și dedichisuri. E nebunie totală aici și pe aplicație și în WhatsApp-ul Kiss FM. Ia uite, Mugurel, la 19 ani împreună, fiecare zi cu tine este un dar. Te iubesc și sunt recunoscător pentru fiecare moment

Salut, suntem cu voi în difuzare zi de zi, sunteți the best, mulțumim mult. Cristina, salut, vă ador mult ce faceți. Mulțumim mult, Cristina, te pupăm, seara frumoasă. Hai să vezi ce am pregătit mai departe în mixul lui Olix, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și avem remixul Split și DJ Young la Kiss FM la Summer Kiss, Kiss in the Mix.

partidul vă întâlniți la turneul de Color Run, turneul național de Color Run. Au mai rămas două locații foarte, foarte tare, Mamaia pe 15 august și București pe 19 septembrie. Iar DJ Young, Summer Kiss Kiss in the Mix, Private Party,

desigur am să vă răspund și ne vedem la petrecerile voastre private, restrânse, așa frumoase, nunți, botezuri și ce mai fi. Avem piesă surpriză de la Olix, de la Michael Jackson. Nu vă spun numele piesei, o să vă placă în mod sigur. Excelent sună piesa asta și așa, ca un fel de teaser pentru seara de joi, când va fi retro la noi, la Summer Kiss Kiss in the Mix, Michael Jackson. Hai, boxele la Marseille!

Cireașă. Așa o cheamă, nu? Nicole Sherry. Nu mai e pic de dragoste, mă, dar măcar avem multă, multă muzică, multe mixuri și seturi încărcate pe radioul nostru online, care se numește Kiss Kiss in the Mixer Radio. Cele mai tari mixuri, fără vorbe, fără dedicații, doar muzică mixată pe radioul Kiss Kiss in the Mixer Radio, în aplicația Kiss FM și, desigur, pe site, pe kissfm.ro. Avem și podcastul emisiunii, acolo încărcăm emisiunile, așa cum sună ele, pe kissfm.ro/kkm. Hai că suntem pe final de oră, final de party. Mâine este joi, 2 iulie, și mâine avem promisiunea că se întoarce al nostru coleg Olix, ca să fim în formula completă, DJ Young și Olix, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Până mâine, de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Hai cu vibe de party, cu vibe de vară, cu vibe de Summer Kiss. Pe mâine, stați pe Kiss.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Back to the hits.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
4: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
3: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
4: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Are you ready for the extraordinary?
2: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25.

0: comerciale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school. Un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to

Это мы

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
2: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
3: Luis Capaldi în premieră absolută în România.
2: O să te ridice în picioare.
3: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
2: 6-9 august, Cluj-Napoca.
3: Abonamente pe untold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss,
4: dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss, kiss in the morning.

0: Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.